meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

duo party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24/7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digi-

mis nüüd saab, need tunded segid taas, kuigi see on algus plaan. Räägi, mis nüüd saab, ja räägi, mis nüüd saab, need tunded segid taas, kuigi see on algus plaan.

duo party. Vana ja ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24/7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadio

Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust!
1: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: Sel nädalavahetusel saad Elu 24 lugedes teada, et maailmas on saanud populaarseks üksinduse influentserid. Kes nad on? Elu 24 astroloog räägib meile ka sellest, millis suhet lubavad tähed Taavi Rõivasele ja tema uuele kallimale. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Ilm on täna pilves selgemistega, mitmel pool sajab hoovihm on võimalik käike. Puhub valdavalt lõuna jädela tuul kiirusega 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma täna 17 ja 21 graadi vahemikku. Järgmise nädala esimeses pooles püsib ilm vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ning võimalik on näike, kuid päevanõhu temperatuur ulatub siiski veel homme näiteks kuni 23 graadini. Veel on hommikuselt jahe, Tallinnas on sooja 16, Tartus 14, Pärnus 17 graadi.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spelen, kama kaks, kui meil viima kalle lange.

0: me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid! See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: Oled sõbral külas? 15157. Hiline tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15.

0: Laupäeval ilmub Postimees nädala uus ja mahukas number. Kes on sõnaosav ja südikas noor naine Aliisa Alman, kes pidas 20. augustil presidendi Roosiaias tulise kõne. Vaatame tagasi riigimees Siim Kallase pärandile, rahareformile, Eesti kroonile ja kodanike riigi manifestile. Legendaarne kuraator Eha Komissarov meenutab pööraseid 1990. aastaid Eesti kunstis. Rännumees Tiit Pruuliaga seilab taas üle ookeani. Lisaks veel põnevaid lugusid, uusi mõtteid ja maitsvaid retsepte. Postimees nädal. Pungil väärt lugemist.
1: Ilm on täna pilves selgemistega, mitmel pool sajab hoovihma, on võimalik käike, puhub valdavalt lõuna ja edela tuul kiirusega 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja sooja tuleb täna 17-21 kraadi. Järgmise nädala esimeses pooles püsib ilm vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab, on võimalik käike, kuid päevasooja tõuseb homme näiteks 23 kraadini. Hetkel on Tallinnas sooja 16, Tartus 15, Pärnus 17 kraadi.

0: Postimees Kodu. Korralik inimene käib kodus iga päev. Vaata kodu.postimees.ee. Tere, kallid Oma Toa kuulajad! Oleme tagasi stuudios. Mina olen Madis, minuga on täna nagu ikka ja alati suurepärased säravad.
1: Põemi ja kustab.
2: Ma isegi värvisin huuled ära täna siia.
1: Sa näed ime kaunis välja. Aitäh. Ja su küüned on ka kaunid.
2: Aitäh, ja ma käisin siin üle eile või millegi teretamas neid.
1: Madis on ka ilus soeng.
0: Ja ma võtsin mütsi peast ära ja see on see soeng, mis ma sain. Mis on sõike...
2: Mul on see, et ma ei jõudnud eile õhtul pead pesta, mul on see, et
1: ma siis teen...
2: Mul on
1: sama.
0: See talve juures saati nagu tore, et sa teed soengu valmis ja näed hästi kaunis välja, et musi nägusi peeglist ja siis nagu vaad mütsi peale võtad mütsi ära ja see nagu...
2: Oli vaja.
0: Suht raisatud. Ja äkki ma peaksin tegema mütsi, mis on minu soengu kujuline.
2: Nagu kiiver mingi selline.
1: Jaa, sest nüüd hakkab ju vaata see sulaaeg pihta. Ja kui sul kukuvad igast asjad, vaata, siis on kiiver eriti kasulik.
2: Aga mis asi sul see, et kui sooja hoiab, siis mingi paned villa peale või?
1: Ärme anna liiga palju äri ideid ka ära.
2: Polsteertad poroloniga.
0: Pole välja mõeldud.
1: Ärme anna liiga palju nüüd ära. Don't give them ideas.
0: Vara veel neid ideid kõik ära.
2: Ja siin vaatame siin poole aasta pärast, et keegi on toonud mingid karvased kiivrid müüki.
1: Ja meie siin... Teini pretsilt
2: ja siis meie mõtleme, et ikkagi võibolla peaks selle podcast järele lõpetama nagu tõsidelt äri ideedega pihta hakkama.
1: Nagu vanemad soovitasid,
0: on ju. Kuule, retsis teenimisest, on ju. Siis on, tähendab, et sul on raha ja raha eest ostetakse asju. Ja täpselt see meie tänane teemaga on. Et mõtlesin, et uuriks teilt, et millised on teie kodu sisustuse või kodu nini-nänni ostud ja millised on olnud hästi läinud ja millistega kahetsete. Ja esimene küsimus suurele ringile on kohe see, et mis on kõige kallim asi, mis teil kodus on?
2: Ma arvan, et minu mobiiltelefon.
0: Mis mobiiltelefon sul on?
2: iPhone.
0: No siis võibolla tõesti.
2: Sest mõttes, no võibolla mingi kapp maksab rohkem, aga ma ei ole neid nagu nüüd viimasel ajal ostnud.
1: Et... Ma jään küll vastuse võinud, kui ma ei oska nii tea. Liiga suured numbrid.
2: No ootatud, kes meil siin rikkur on? No,
1: äkki mu pesumasin kuivati, sest see on nagu... Ma ei tea.
0: Pesumasin kuivati on sul või?
2: Ei, no mul on ka olemas ju pesumasin ja pesumasin kuivad, aga need raudsed maksid vähem, kui see kuredid telefon.
1: Ja ma ei ole no mul ei ole nii kallis telefon.
2: No, aga ma reaalselt kasutan seda 5 aastat alati, nagu selles mõttes, et ma ei osta kunagi iga aasta endale uut, aga ma ostan siis umbes, kui Apple enam ei update nii vanu mudeleid, et siis mul ei muud üle lihtsalt. Ma ei tea.
1: Äkki mõni mööblitükk?
2: Ma arvan, et mul on ka mingi mööblitükk.
1: Nii ammu suhetud.
2: Aga ma ütlen, et ma ei mäleta nagu enam. Siia maanin, ma ei tea, aasta tagasi ma jahusin saadete kaupa, kuidas ma valin endale uut diivanit. Ma pean tunnistama, et aga mul siia maaniste diivanit ei ole. Mul vahepeal selle ostmise ja jahtimise isu üle läinud. Et kuna ma olen olnud rohkem maal kui linnas, siis see ei ole kuidagi nagu aktuaalne olnud. Aga peaks tegelikult sellega tegelema küll. Et ma näen iluseid diivaneid, mis on kuskilt igalt poolt nagu ära ostetud. Et umbes keegi näitab, et lõpu müük, siis ma klikin peale, siis on loomulikult nagu läinud. Aga et tegelikult võiks osta küll. Nüüd on mu eelarve ka natuke suurem, ma olen jõudnud sinne koguda selle jaoks.
1: You made it! Ma olen sõige kahtlen tunne, et äkki mu köök siis või? Sest ma hiljaaegu kuulsin oma elukaaslased, et tema sõbra köögi... Mitte uus köök, vaid köögi renoveering läks maksma 11 000. Ja ma mäletan, et minu köök...
0: Kas sellest ei saa mitte uut kööki lihtsalt?
1: No,
0: kui just nagu mitte tehnikaga?
1: Ta ilmselt valis juksed lahendused ka, et ta ütles, et ta on see mingid mõtikad asjad, et noh, poismees ka, aga... Ma ei tea.
2: Ma
1: eeldan, et tänapäeva köök ilmselt maksabki juba nii palju, et see ei tundu minu jaoks liiguvad.
2: Meil on maal...
0: Mu tuju on nüüd rikutud.
2: Meil on maal...
1: Mul viimasid kas on neid mindi.
2: Meil on plaan maal kööki uuendada, sest et noh, ütleme niimoodi, et praegu nagu funktsioneerib, aga ta ei ole kuidagi nagu mugav, et see ei ole nagu meie kummagi valitud ka ju sinna. Ja ta on nagu sellel stiililt ja kõigelt on nagu suhteliselt aegunud, ta ei ole kuidagi eriti nagu käeparanud, et kapid on sellised nagu ühesõnaga. Aga siis Erki lõi ka kokku, et see, noh, et kümps. Noh, siis veits
1: kena.
2: Kogume veel.
1: Kogume veel poolelu.
2: No, ma loodan, et poole elu pärast mul on suva sellest köögist, et siis ma nagu hakkan hooldekodu valima.
1: Kile peale, kiletab ära.
0: Mida võin öelda, et minu kõige kallim asi on tuši nurga klaasseinad. Need on kõige kallimad asjad, mis minul on. Sest et ma tahtsin väga konkreetset asja ja oli igasuguseid mudeleid olemas, aga kõik need teised mudelid olid siuksed nagu kipakad ja siuksed ligadi logadi.
2: Ja, et ei ole nagu
0: see. Ma tahan seda, mis on nagu ikka, noh, sa võtad sellest tootest kinni ja saad nagu, jes, see on hea toode ja siuke, et siit ei tule see nupp küljest ära ja siis ma pidin selle ostma, see oli kõige...
2: Aga see toob sulle ju, ma arvan, väga kaua rõõmu ka.
0: Ma loodan, et see katki ei lähe või midagi.
1: Sellel mingi garantii ka oli või?
2: See remonti on.
0: See on ammul möödas juba. See läheb kindlustuse alla juba.
2: Ma just tahan seda, aga siis on vähemalt kodukindlustus, mis...
0: Ja, mis oma vastutus on, mina ei tea palju see mul on, aga ma jääksin ikka kasumisse.
2: 150 euro vist oli viimati.
0: Ma ei teagi, mis mul on, ma ei ole viitsin.
2: Mul ei ole vahe näidiselt, et viimati oli 150, et ma ei teagi palju see praegu on, et võibolla veel suurem.
0: Et...
2: Aga muidu ma hakkasin mõtlema, et mul tegelikult on kõige...
0: Kitseneidi ei ole või? Need on
2: üle kallid. Ühe kitseneidi ma viskasin ära ju, sest et see põles läbi. Ma ei ole rääkinud seda.
0: See põles läbi, mis mõttes?
2: No mingi voolu kõikumine oli ja käis pauk ja ühesõnaga ta ei läinud enam tööle. Siis ma südame täiega, ma hoidsin teda mingi nädala aega endal kapi peal. Noh, blond ju loodab, et restart teeb kõik korda ja mingid värke. Et panin vahepeal seina ja umbes võtsin ära ja et äkki noh, ma ei tea, üle öö siin otsustab ringi ja hakkab tööle. Ei ta ei hakanud. Võtsin ta sülle, viskasin minema, sest ma olin mega nervis ja siis kui mul paar päeva hiljem tuli meelda, et mul on kodukindlustus, mis oleks sellest üsna mahuka osa ära katnud. Noh, ühesõnaga, jäin ilma. Et mul on see, mulle läheb eriti närvidele see, et mul on see kaus, mis sinna käib, mul on siia maani kappis. Iga kord, kui ma seda vaatan, mul läheb nagu mega nervi, et ma ei saa selle praeguse miksri juurde ju kasutada, et noh, ta ei istu sinna. Ma ei tea, miks ma seda alles hoian. Iga kord sirta lihtsalt ukse kinni tagasi, et ma seda ei näeks. Aga et, jah.
1: See haav ei parane veel nii pea.
0: See haav ei parane nii pea.
2: Aga näiteks selle, et kodutehnika selles mõttes on küll nagu suhteliselt kallis, sest et ma mäletan, et aasta tagasi, kui ma selle Tennisoni meediauhinna võitsin, siis ma olisin maale köögikombaini selle eest. Noh, natuke vist ei küll üle, aga... Aga ma teadsin, et ma selle panen sinna, et see teeb mulle väga kaua rõõmu. Ja noh, seda ma kasutan tõesti nagu väga-väga palju ka. No, samas telekas on mul, aga ma ei tea.
1: No, telekas on meil kõigil.
2: Tänapäeval ei
1: aga
2: maksa midagi.
1: Samas telekas ei ole minu jaoks nagu siis jõuke asja, millega nagu...
2: Mul kindlasti ei ole mingi seina täis, mingit 20 kilost ekraani.
0: See tundub veits nagu liiast. Veits liiast.
1: Nagu mu elutuba ei ole kino.
0: Kui selge see pilt peab olema.
1: Ja kui teete, kui sul on seina suurune ekraan, mida ma olen näinud oma naabritel, ja siis on samamoodi, et nagu su pea liigub edasi tagasi ühes nurgas.
2: Ma just tahan, keerab pead, kui su tiitreid loed. No.
0: sa tennist vaadad.
2: Nagu ise teid sporti, see olegi spordi vigastu sama tiiveni peal.
1: Et jah, nagu suuruseks rahaks, aga on seda.
2: No ei ole vaja, noh, mõtlen, et ma ei ole selles mõttes mingi eriline...
0: Aga kas te olete pigem nagu koguja tüüpi inimesed, kes eelistavad rohkem kvaliteeti? Kui ostad uue asja. Või te olete hoopis üksed rohkem nini-nänni soetajad?
2: Kahjuks ma olen mõlemat.
0: Elaboreeri.
2: Ei, meil on kodus nagu slogan selle kohta, et miks valida.

0: suurim investeering, et mul ongi.
1: Aga vähemalt see ei ase, et raha taevasse uus aasta öön on.
0: Kaevan maasse, jah. et no, sinna ikka läheb nagu no, pööraselt palju. Aga noh, ma ei heitu.
1: Sinu raha teed, mis tahad.
0: Siis kus ma lähen hulluks vahepeal on, kus ma hakkan ette kujutama, et mul on mingid asju tohutult vaja, on siis, kui ma olen näiteks kuskil reisidel. Ja igal peaaegu reisil on mingi päev see, kus on sõike shoppamise
2: päev.
0: Ja,
2: alati on shoppamise päev.
0: Ja siis ma hakkan endale ette kujutama, et mul on vaja asju, mille olemas olus, no ma vahel isegi ei teadnud, et mul, et need olemas on, siis ma leian, et elu on mööda pääsmatu ilma nendeta. Näiteks mulle praegu tuleb meelde, et oota, kus kohas? Kuna ma olin seal? 2,5 aastat tagasi umbes, ma olin Portugalis, Portos ja sealt ma ostsin sellise asja, nagu on ekleeride täidise pritsimise otsik. Te võite 10 korda...
1: Kuna sa viimalt ekleeridi?
0: Ma ei ole kordagi neid teinud. Ma maal ühe korra tegin, aga siis mul ei olnud seda käepärast, sest see on ju linnas. Pean tunnistama, et sain ka ilma selleta tehtud. Erki oli väga rõõmus, ma rohkem meile viitsin teha. Ja nüüd ma pean ikkagi natuke nagu mõtisklema ka, et kus ma selle kavalasse kohta võisin panna. Et noh, mingid selliseid asju mul on.
2: Me käisime vist seal Portos samas poes sinugast, et ma ostsin sealt poest Portost selle käsitsi...
0: Selle juhustujaks
2: või? Selle munavahustaja, selle jätkes siis see vändaga. Absoluutselt, ta ei aja munevahtu.
0: Ma sain, mul on kaasa olemas.
2: Aga niisama nagu tore kettata teda ja niimoodi.
0: Siis on mul sarnane, kuna sa tegid seda väntavat liigutust, mul on selline laua peale pandav juusturiiv, põhimõtteliselt nagu näeb välja natuke nagu hakklihamasin, aga sa paned sinna juustu sisse. Sellega on selline tore lugu, et mul ei ole kodus lauda, mille peale seda panna, et köögileti peale ma ei saa, sest noh, see on nagu tasa ja noh, ma ei tea, mis ma siis viin magamistava öökapibki peale selle juusturiivi või et, nagu, et lihtsalt asi jälle, et ma leidsin, et mu elu on ilma selleta nukker. Ja noh, no.
2: Nüüd on vähem nukker.
0: Nüüd on vähem nukker, et ma arvan, et ma olen ta taaskasutus ära viinud. Et
1: nüüd on keegi teine veel vähem nukker.
0: Nüüd on keegi teine veel vähem nukker. Et, siis ma mingi kord avastasin, et kuna ema ostis mulle väikse panni, ma leidsin, et fantastiline mõte. Mul on vaja ühele inimesele pudrupatti. Ma ei söö putru. Aga mul on ime kaunis tumesinine pudrupatike ühele inimesele. Et ma putru ei söö, et lihtsalt, ühesõnaga, ma ei tule lihtsalt selle peale, et putru ei jäi. Ja noh, mida muud ma seal siis keedan, et see on reaalselt selline kahe peopesa suurun, et no ma ei tea. Ja noh, selliseid asju on mul ikka nagu oma jagu. Et ma olen aastatega mõistlikumaks läinud, ma tunnistan, sest et nagu, noh, lihtsalt nii on. Aga arvestades seda, et mul on linnakodu, meil on maakodu ja seal maakodul on all veel kaks keldriboksi.
2: Ja need on ma ju ära täita millega.
0: Need on silmini täis, ma ütlen sulle. See oli päris, selline nagu isegi tüütu, kui meil oli enne jõule neid jõulutähekesi vaja vaata neid akendele panna. Et me leidsime üles need tähed ise, aga üks on meil selle jala peal, ühe akna peal ja selle jalg oli kadunud. Ja siis Erki teatas mulle, et noh, minu jaoks oli lihtsalt see, et nagu, kuna sina viisid, et ühesõnaga ta süüdistas kõigepealt, et mina olen selle ära peitnud, sest mina ei ole keldris käinudki, sest mul reaalselt minu võtmihimus ei ole keldri võtmeid. Et no, see ei saa olla, et mina viisin selle. Siis, siis ta teatas, et ta käis otsis kõik läbi.
2: Ei ole.
0: Ei ole.
2: Ta, et sa kuskile muja ole pannud.
0: Ja ta oligi, et mine otsis, et ülevalt magamistoa kuredi laajalt kapist. Ma pole elus seda kapi uste avanudki, et noh, päris kindlasti ma ei ole seda sinna peitnud. Ma vaatasin päriselt voodi alla mingisse esiku kohtades, et kus see nagu võiks olla. Ei olnud. Ja ta rajub, et keldris ei ole, ma küsin, et ka teise keldrisse vaatasid, siis ta sai veel pahaseks, et noh, seal ei ole ammugi, seal teises keldris on ju need teised asjad, on, et seal ei ole sellist kraami. Ja ma ütlesin, et tava ei, aga lähme siis lõpuks, noh, kuna ta lihtsalt saagis, ta läks nagu, noh, täiesti nagu mossi ära juba, et ta ei soovinud neid olemasolevaid küles riputada, sest noh, et üks jalg on ju puudu, on ja, ja siis ma ütlesin, nagu, lähme käime koos keldris ära, et ma mäletan, et ükskord meil oli vaja helkureid, mis olid nagu sellises väikses kotis, ma leidsin, et nagu reaalselt nagu 30 sekundiga üles, et nagu kogu nende virnade juures ja ma ei olnud neid näinud, kus nad on, et sa ütlesid, et nad on väikses kotis. et lähme, et äkki me leiame üles. Neid ei ole ja radada ja taadada. Siis me käisime mingid kuuskeda omast, tulime koju tagasi, läksime keldrisse. Ja ma tegin keldriukse lahti, ma küsisin, kas see jalgneb mingi selline välja või? Sest ma päriselt, mina ei mäletanud, milline, mis värvid on või nii, et näitas mingi valge toru peal, et kas selline või? Ja see oli sellel lambi jalg.

0: et nüüd ta siis see aasta oli kavalam ja ta pakkis need kõik ühte kotti, peitis selle esikus, noh, sinna üles kappi, kus on mingid sellised mütsid sellid, mingid ja, asjad, mida nagu kogu aeg ei kasuta. Ja nüüd on meil siis seal veel asju, mida me ei teagi, et meil olemas on, et noh, jah. Et ütleme niimoodi, et seda tilulilu on. Plus, kõigil oli see, et mul on enamik asju, kuna on kaks kodu, siis enamik asju on mul ju topelt.
1: Ja. Ja see on ju loogiline, sul on kaks elamist, no, peab olema topelt. Et, sa ei saa ju kahe elamise peale ühe kulbiga ringi käia.
2: Ja vead tolmuime, et ühes kohas
0: teise. Ring käekotis kogu aeg.
1: Kõigi sinu puhul ma ei natuks.
0: On ka seda olnud. Siin kohal ma tahaks tervitada Kärti, kes väga ootas meie uue hooaja algust ja ma tervitada ta sellepärast, et ta tutvustab mind alati uutele inimestele, et see on Triin, kes kandis, naine, kes kandis kõrvitsat kaks päeva käekotis. Noh, kuidagi mingi selline, et mul oli puidupahtel ja see kõrvits, mida ma siis käekotis kaasas kandisin ja lisaks leidsin seal ka kaks tomatit, mis olid vist nädal aega olnud.
1: Puiduvahte, see on täpselt see, mida ma pärast depos ostma näen. Mina olen ka pudipadi ostmisest loobunud suuresti.
0: Ma just ootsin, et ma mõningaid ooste ikkagi
1: vahepeal mäletan. Vahepeal mulle meeldib, aga siis see on nagu siuke keraamika või midagi siukest lõbusat. Ma viimati ostsin endale taldrikud, millel oli vähk peal. Väga ilusti vähk oli peale joonistatud. Siuke viis tükki ostsin. Väga ilusad, suured, mul siuksed valged taldrikud. Et nagu mul ei ole siukeseid valged taldrikud, ma tahan. Aga siukest nagu mingit küüna jalga või asja, nagu enam nagu väga käsi ei tõuse, et see peab juba olema siis nagu mingi design või midagi sellist, et siis ma nagu olen nõus raha välja käima, aga siukest ongi siuke H&M kodu või Sinsai või mis iganes, et see nagu enam ei kutsu.
0: Enam ei kutsu.
1: Sa paned nagu käega selle toote külge ja oled nagu
0: selle siin seiga on see, et mulle vahepeal meeldis nende e-poolt, mulle tundus, et see on tohutult palju ilusad asju, mis kind of on nagu tõsi ka, aga nende viga oli see, et nad tegid selle kodu osakonna siis nagu sinna Kristiine keskuses samasse ka ja ma käisin selle täpselt nagu sõtsin, et tegelikult nad kurad on sellised odavad jublad, et ma mingi küünla ja lossin, see ei püsib püsti kõrsega.
2: Läheb tulega
0: et ta ei maks, et ühtepidi ta ei maksnud nagu midagi teistpidi, et kurad ma ei saa seda kasutada, aga ma pean ta lihtsalt minema viskama.
1: Mingid asjad, jah, saad mingi küünlaid, saad sealt odavalt.
0: Jah, mingid seda kruusikesi võibolla, aga noh, üldiselt tegelikult nagu ei vaja seda pahna nii palju ja see on küünlajalgadega. Ma juba aastaid räägin kõikidele, et ma ei vaja oma elus ühtegi küünla jalga ja vaasi juurde aegalt need ikkagi tekib, aga noh, tõesti väga valitud on ju. Aga siis üks päev oli ka, noh, mingi paar nädalat tagasi, ma just vaatasin, et vaata selline esimene päiksekiir oli väljas, kus vaata tundub, et jumal, et aasta aega selle vist koristatud, et mingi tolmurull, vaata lappab mööda põrandat ja nagu, et issand, et need aknad on nii räpased. Ja siis ma vaatasin, et mul nagu elutas laua peal on ühed küünled, mida, noh, kenad, aga tüütud juba sellised kuldsed, et nagu ühesõnaga mulle tundus, et mul seda jõulu nüüd kindlasti enam ei teha. Ja ma siis ma panen nad ära, et vaataks midagi asemele sinna, ma tegin selle kapi lahti, kus mulle kõik need nõud ja tirined ja küünlajalad ja põtsikud on. Täiesti pekis nagu lihtsalt, et ma isegi ei sukeldunud sinna, ma tegin ühe ukse poole lahti. Appi, mul on nii palju ilusaid asju, nagu, et mul ei ole isegi meeles, et need olemas on enne, kui ma nagu, noh, neid vaatama hakkan. Ja et kõige parem pood on mu enda kodukapp, et riietega täpselt samamoodi. Et tõmba see riiul tühjaks vaatama ja leian sealt alati mingid haarded, mida mul ei meeleski, et on. Või siis teine on see, et kannaks küll, aga kuna see on nagu nii taga, et kannad ikka need esimesi riideid vaata, mis vastu vaatavad on.
2: Või et seda täpselt sama komplekti, mis sa kandsid eelmine nädalja üle, eelmine nädalja enne seda. Mul on täpselt samamoodi.
0: Et aga neid on ju ka veel, et ma küll ei mäleta, mida sa tegelikult küsisid, aga selline oli mu vastus.
2: Mul on see, et mul on allergia asjade kuhjumise vastu. Ega ma asju nagu ei vihka, aga ma vihkan seda nüüd kuhjumas. Ja siis lõpuks on see, et kurat, need peab ära viima on. Ja, nii, okei, kas need kohad on seal avatud? Okei, need ei ole. Sinna peab seda pidi minema. Okei, autot mulle ei ole. Iga kord, kui menu kaasen, taab nagu, midagi uut majapidamisse tuua on. Ja siis ma mingit... Nii. Kas sa leiad tale koha? Kas kapis ruumi on? Jah, see kuskil kapis on. Ei, ma ei taha, et nad oleksid nagu üksteise otsas need asjad vaata, et tal oleks siin kapis ruumi on. ahah, ei, see on vabalt on, kas sa mõõtsid ära? Jah, mõõtsin, no näita mulle ka. Okei, okay, nii läheb.
1: Ta tegi, mõõtis seda fuck you, I'm an idiot tehnikaga. See, hoiad kaks käed enda eest, kõik mahub, kui sa mõõdad. Aga siis, kui päriselt asjaks läheb.
2: Iga kord, kui tuleb jutuks uus asi, siis ma tuletan talle meelda, et vaata see pasta keerutamismasin, mis eelmine aasta ostsid. Mitu korda sa seda
0: oled?
2: Palun kasuta nüüd seda ka paar korda enne, kui sa uue asja majja tood. Aitäh. Tšum.
0: Hea, et meelde tuletasid. Kui Erki ostis selle kodu, kus ta meie maakodu, esimesel märtsil saab sellest 4 aastat. Ma läksin sinna esimest korda, võtsin kaasa tuttu uue pastamasina, et no nüüd me hakkame siin koos rullima ja veeretama.
2: Ja ma, kardan,
0: ma ei ole seda mitte ühtegi korda
1: kasutanud. Sa peaksid ise pastat
2: tegema. Ma kardan, et mul saab see 4 aastat ka
0: täis, enne kui seda kasutatakse. Ma kujutasin ette, et me hakkame õhtuti kohutavalt mingit aktiviteeti tegema.
2: Keerutate.
0: Mõtleme, mida me täna teeme ja nagu meisterdame midagi. Teeme makarone.
2: Teeme pastat. Keerutame, teeme veel ühemaks selle. Ei ole veel piisalt nagu uuke. Teeme MasterChefi kvaliteediga.
0: Teeme hoopis sakilisi. Või et nagu, et teeks midagi kiiret siia, et kumbki kukub õhtul kell 9 nagu väsinuna ukses sisse ja peale tööpäeva.
2: Teeme tatart lihtsalt.
0: Hakkame lihtsalt. Ma ei tea, ma löön selle, teen sinna, tõmbame selle köögilaua puhtaks, ma valan selle jahuhunniku sinna, hakkan neid mune sinna sisse setkuma nüüd, et no ei ole juhtunud seda.
2: Ja siis paneme selle taina veel külmkappi ka.
0: Pelmeeni raud oli mul tohutult vaja. Okei, seda ma vahel kasutan, aga nagu pelmeeni rauaga nagu see loll asi, et mulle ise tehtud pelmeenid tegelikult nagu meeldivad. Mm-hmm. Õnneks ma neid oskan nagu teha ka.
2: Mono teeb maailma parimaid.
0: Ja siis aegalt nagu kodus öeldakse ka, et Triin teeb pelmeene. Mm-hmm. Aga sellega on see tore asja, et ma teen neid nii harva ja sahtlid, mul on see üks sahtel, kus on kõik mu sellised küpsetamisasjad ja nagu need olulised mingid pritskotid ja mingisugused rullid ja matid ja vormid on ja ja mul iga jumala kord mul ei ole meeles, kus kummas kodus mul see pagana pelmeeni raud on ja ma ostan selle uue kuskil keskturu tagant mingisugusest väikesest poest ja nüüd on mul mõlemas kodus mingi 3, ma arvan, neid.
1: Et, palju kas ostsid, ma ostan poole eest ära.
0: Ma võin kinkida sulle, kui mul meeles on. Et ei ole kallid, aga lihtsalt...
2: Ära mulle kingi, sest mul ei ole.
0: Et nad ei ole kallid, aga nagu lihtsalt ma ei vaja neid, et see ei ole asi, mis nagu läbi kulub või maailmist raud kolakas on. Ei juhtu sellega häda midagi, et...
1: Mul oli elukaaslasel oli hädasti vaja seda bambusest aurutamise korvi.
2: Nii
1: hädasti oli vaja, nagu mul on vaja. No, ostis siis, ma muidugi raputasin kõrval peal, sest et ma teadsin, et ta ei kasuta seda. Ja nüüd on mingi 3 aastat olnud. Ja ta on see, ja ainus koht, kuhu ta mahub, on suure poti sisse, mis tähendab, et kui mul läheb suurt poti vaja, peab ma alati selle pagana bambuskorvis, et välja tirima, selle kuskile panema eest ära, siis ma sain selle poti kätte ja siis kui pärast see pott tagasi, siis tuleb see kõik bambus sinna tagasi poti sisse panna. Ja ma ei tea, kuidas seda kasutadagi. Ma panen selle kuskile vee peale või midagi.
0: Ma olen nagu mõelnud, vaata, nad näevad sellised head välja, kus on mingi...
1: Kuidas ma peseen seda?
0: Ja selle nii ma pole üldse jõudnud. Aitäh, et sa selle välja teid. Aga kuskil aasi...
1: Naabrinaine, miks see meelde tuli, oli see, et naabrinaine käis eile Appelsinis, kus oli mingid super, mingisugused suured soodukad. Ja siis ta saatis video, mis ta kõik 100 eurost siit endale ostis. No ta ostis pool poodiselt vist ära. Ja siis ta ostis ka selle bambuskorvi ja siis ma olin nagu... No palju enne sulle. Ma olen su külas käinud, et mind väga huvitab, kuhu sa selle topid.
0: Aga see, ma olen kogu aeg nagu mõelnud, et kuskil Aasias käies, vaata, nad on toidukohtes, nagu virnades, tegelikult näevad nagu ägedad välja. Ma arvan, et su kaaslane ostis ka selle, umbes selle mõttega, et ta lihtsalt tore vidin on ja värkiga. Ma olen nagu mõelnud, et mis ma teeks, aga ma panen pelmeenid sinna peale või nagu...
1: Või rappere pelmeenid sinna sisse.
0: Päriselt, et mida ma kasutaksin, plus see, et sama, mul õnneks on see, et ma tean, et ta ei istu mul mitte ühegi selle poti peal ilusti. Et siis ilmselt tähendaks ka seda, et mul oleks mingi tuud pada vaja ja sorry, ma ei vaja mitte ühtegi poti oma ellu rohkem, et mul on neid nagu mõlemas kodus natuke liiga palju, sest et maal on veel mingid Erki mingid päranduseks saadud pajad ja nagu ühesõnaga.
1: Minul on ka pärandpada. Minul on ka vanaemalt saadud.
0: Mul on pärandpada vanaemalt, on see mul tõesti väärtasi.
1: See on väga väärtasi.
0: Mul on see malmist ahju patike.
1: Ma see sama, ka selle sai ma päranduseks.
0: See jääb minuga surmani.
1: sama. No, aga mingiga ta pooleks lähe ju.
0: Ei, ta ei lähe, aga nagu, noh, ma ütlen, et ma ei loobu
1: aga sellest. Aga nõudepesu masinasse ei tohi panna.
0: Jah.
1: Käsipesu ainult. Lifehack. Aga kas teil on mingisugune asi kodus, mille te suure õhinaga ostsite, aga nüüd te vaatate seda toodet kahetsusega?
0: Mul on ühes sahtlis kõige veidram asi, mida ma olen ostnud. Samamoodi nüüd reisil kuskil sellises toredas kokanduspoes on metallist kahekihiline võrk. Mis peab panema ahju panni peale ja selle peal küpsetad rostbiifi, et sellelt nagu mingi rasvu alla tilguks. Te võite, see kaalub mingi kuradi 2 kilo. Ma ei tea.
2: 2 kilo ka veel.
0: No see on, see on mega raske nagu. See on siuke topelt nagu võrgus mingi lätakas, et sinna peale käiks. Ühesõnaga ma pole seda iial kasutanud, aga ma leidsin poes, must sadru super. Toon ära, kohvris tood ära sellise käraka ja siis kodus hakkad mõtlema, et nagu, no tegelikult oli juba seal koha peal kohvrit kokku pakkides oli tunne.
1: Kas ma peatsin seda mütsi näis? Ütlema,
0: võibolla ei ole see kõige sellisem mõistlikum ost, aga kojutada mulle jõudis ja siia maani, et Erki vahepeal teeb seda sahtlit lähti lihtsalt naerab, et küsib, et mis asi see nagu on, et miks ei kasuta seda, siis on mul suurepärased veebis tellitud need puidust see salati tõstmise, vaata see lusikas ja see, mis iganes need riistade nimed on. Mul on need kaunid puidust kuskilt veebist tellisin, aga nad on sellised poole meetrised reaalselt, nad on sama suure kui mu käsivarrast. Need on mingi Kalevipoja Lindale, et ma ei tea, Linda saaks Kalevipojale salatit tõsta. Need on nagu kuradi aerud, need ei mahu mul linnas sahtlis ära, et nad olid diagonaalis, nüüd ma visin nad maale. See Erki ütles, et pildi, nagu näitasin pildi peal Erkile, et jumal ilusalt too maale, noh. Kui ta nägi seda suurust, ma võin teile pildi saata kahvli sinna kõrvale panna, kui ma maal olen. Et see on ikka naeruväärne, et nagu reaalselt, et nendega võiks mingi supi lauaga sõita või midagi, et mingid sellised asjad on mul, miks ma neid alles hoian, jälle ei tea.
1: No, sest et sa ei saa ju ära visata või kuidagi ära anda, sest sa maksid raha selle
0: eest. Ma maksin raha,
1: ma, pean, ma ei ole oma õnne veel kätte saanud sellest asjast.
0: Nad ei ole mind rahuldanud piisavalt, nad ei ole mind nii õnnelikuks teinud, et ma võiksin neid
1: sul vaja mingit suuremat taia pidu.
0: Mingi tagasi juures söömaga külalisi.
1: Ja täpselt, ja siis sa saad need aerud siis ära kasutada ja siis võid ära visata. Ära anda. Ah, ju visata.
0: Ma ei tea, kas põleksid. Ja sa tõrvad, et on tegelikult nagu mega mõnus puit või selles mõttes, et ma ei tea, vahepeal praegu ma mõtlen, et noh, hea, et ma mingi kuredi puit, noh, puidutööline, et muidu ma prooviks voolida mingit, ma ei tea, mis vilepilli nendes, või mingi ringi teha, aga nagu lihtsalt, et nagu, noh, mingid selliseid jaburaid asju on ja ma kujutan ette, et kui ma mingi suvalise sahtli või kapi lahti teen, siis mul hakkab neid pärleid nagu tulema külja veel, mida mul veel on, aga lihtsalt, noh, tead.
1: Noh, kostab.
2: Ega mul ka praegu ei meenu.
1: Võt, kui ei meenu, siis sa oled äkki õigest elanud.
0: Ainukesed,
2: ma proovin.
1: Ma olen see, kust väikest pudi on nagu palju on ja mis on nagu why, miks. Aga oota.
2: Kindlasti tuleb midagi mingi ajal.
1: Ma korra.
2: No okei, okay, jälgis see Tamagotchi, mida ma ei kasuta. No ma räägin. Ma ei tea, mis taga juhtus.
0: Ai, siis üks selline veider koht mul on paarikapp, see on aga igasuguseid imelike tavaare, et ma, noh, normaalne inimene hoiaks paarikappis kärakata, nii kärakas on mul ka seal, aga sinna, kuna mul vahepeal oli tõeline selline nagu ruumi kitsikus, mis on nüüd õnneks paranenud, siis on mul seal nagu täiesti rändam asjaga nagu pudelite peale laotud, sest et noh, nagu kõrgust oli ruumid, seal ei ole neid riuleid, vaid seal on lihtsalt nagu see alumine kiht, mis on tegelikult väga ebaratsionaalne ja siis ma avastasin sealt näiteks, mul on nagu vutimuna koortes tehtud lihavõtteberg. Väga kaunis näeb välja, aga nagu ma olen jumala kindel, et ma järgmine kord avan selle kapi umbes augustis, kui mul ei ole seda vaja, et noh, see sinna jääbki. Või siis mingisuguseid väiksid neid teeküünla, noh, neid topse või järgu. Et ühed on mega ilused, vist on mingi 7 tükki, et mul sõbranna ise tegi sellised keraamilised, nagu päriselt jumala ilused, aga no mul on neid küünla topse ja jalgu ja neid, noh, ma ei tea, kui palju rohkem. Mul ei ole nagu selles mõttes tube ja kohti nii palju, kuhu neid laiali lautada. Et, noh, jah.
1: Minul sõike kahetsuse toode, need on tooteed, on igasugused tekstiilid, nagu mingid padjapüürid ja pleedid, sellised asjad, sest et mul mingi hetk oli mul hoog, mul oli vaja ja siis ma ostin neid rohkem välimuse järgi, aga nüüd on kvaliteet. Nagu mingi...
0: Materjal ka
1: on. No, materjal oli ka ikkagi üsta oluline, et jah, ta on ilusa printiga, vaata see pehme, mis iganes, sõike bensiinimaterjal, naftatoode, igal pool müüakse. Odav. Alati on ilusad lillekesed või mis iganes peale joonistatud, aga, see, aga tegelikult see käib ükskord pesus ära, siis ta on ikka päris
0: jõudne.
1: Ja isegi nagu, nüüd nagu vaatad, et, et ka ilma esimese pesuta, et täiesti nagu pakendist välja tulles on see ka päris vastik materjal, kui nüüd aus olla. Et nüüd tahaks sellest orgaanilist mingit puuvilla või midagi sellist.
0: Ja alpakaga näiteks.
1: Et, ja siis mul on mingisugune terve unniki kasuguseid. No ma ei tea, mis ma nendega teen. Põhiliselt on need õuepleidid, aga mis ma nende padjapüüridega teen, mul on vaja õuepatju. No nüüd jälle uus probleem, no, ma pean nüüd õuepadjad ostma endale. et püürid ümber toppida. Ma ei taha kedagi, ma ei taha vaata ära kanda, siis peab keegi teine kannatama nüüd püüridega.
0: Jah, sa ei soovi kellelgi halba.
1: Jah, ma soovi halba. Ei tohi põletada.
0: No.
1: Ei tohi põletada. Sama hea kui rehvi põletad.
0: Püüridega ma mäletan, ma ossin vist mingi eelmine sügis või millelgi uuendasin seda maal tiivani. No, maal on hästi suur tiivan meil. Ja seal siis uuendasin neid tiivani patjade katteid. Ja ma ei tahtnud päris niiku kõik, et, no, et ma tellin 12 ühesugust padjapüüri. Ja siis ma tellisin osa, tellisin sellest konverterist, mis tulid nagu mega ilused. Ja siis ma tellisin paar tükki, vist oligi siin seive. Siin sei või Pepko kumbki nendest. Ma arvan, et oli siin sei. Ja need konverteri omad, jumala ilused, nagu pärised, noh, sõike nagu hästi nagu väga-väga ilused. Kvaliteetsed.
2: Luksustikud, kremid on.
0: Ja siis need siin sei omad, kurat, nagu pildi peal nad olid mega lahed, et nagu sõike üks oli mingi lambalokiga, ma ei tea. Aga kuna ma maksin raha nendest, nad nagu eemalt vaadates, nad ei ole nagu sellised koledad otseselt, aga ma olen jumala kindel, et pesu nad ei kannata ja teine asi veel on see, et, nagu, et nagu põske sinna vastu panna nagu ei taha, et vaata, kui on mingi hea materjali, siis hea meelega nagu pikutad tiivani peal ja hoiad niimoodi, aga need on nagu kõrdi torgi, et ta ei ole
1: selline, lööve.
0: No enam vähem ta on selline nagu kare, ta ei ole selline nagu mõnus selline villase tunne, vaid ta on nagu selline nagu, noh, ühesõnaga. Nagu klaasvill veits, nagu või selline.
1: Mitte miski. Meelita mind püherdama tiivanis, kui see, et ma saan olla klaasvilla sees.
0: Mõnne.
1: Aga kas teil on mõni siuke emotsionaalne asi kodus, et mis võibolla ei maksnud väga palju, aga millest te kindlasti ei loobu?
0: Ma kindlasti
2: pean kujuda ära tegema, mõtta praegu, mul ei tule üldse mitte midagi.
0: Mul kindlasti, millest ma ei loobu, on see parmesani riiv. Vaata, sina kinkisid mulle ühe, mis on linnas ja see on mega hea riiv. Ma kasutan seda vähemalt korra nädalas ja ma ossin maale samasuguse, et seda ma ei, seda on ka Erkile meeldib ka, et ta nagu vaata, kõrgelt puistab seda juustu niimoodi. Nagu, et see on meil nagu koguperelemmik, siis... Noh, oma tirinatest ma ei loobu. Tänan ka Kristinkat, kes mulle ühe juurde kinkis, see on väga kaunis, ma hoian seal kommikesi praegu sees. Ma ei tea, raudselt on, aga lihtsalt, et selleks peab olema vaata see hetk, et ma hakkan nagu mõtlema, et kas mul on teda vaja, see on nagu ei pane nüüd tagasi. Et niisama mõeldes, mul võibolla ei tundugi see nii tähtis ja oluline, aga võtted loobuma ei ole ka nõus. Mõtlen, köögikampaini ei ole kallis, aga sellest me ei ole ka nõus loobuma. Et enne võtke, ma ei tea, mida igane.
1: Võtke, et siin sai palju püüri kaasa.
2: Maksan teile peale ka veel.
1: Maksan takso kinni.
0: Oot. Ja mis on väga... Ei olnud väga kallis, mingisugune, ma arvan, mingi 7-80 euri, aga mis on täiesti asendamatu asi, meil on aiakäru.
2: No jaa, Kassandra.
0: Kassandra. See on küll nagu, see on neid sõnases mõttes sitta ja mida iganes, et jah. Et ma olen kunagi vihaga Erkile öelnud, et no, see ei ole mingi päris tõsine tüli, aga, mm-hmm. aga kui me oleme nüüd nagu vaielnud oma, siis ma minema lähemalt käruga kaas.
2: Ja Erki vastu ma kärutan su siit ise minema.
0: Ja, ma igaks üks ütlen, et me tegelikult on kõik hästi, et me nagu no, niimoodi tõsiselt ei kakle ja ei kavatse kumbki ära minna. Aga noh, teate ise. Et,
1: ma ei tea, mis mul võiks saada. Teeks, et ilmselt jah, nuga. Mm-hmm. Ma arvan, et mul oleks nuga ilma selle noata.
0: Nagu ei valmiski midagi. Ja, võt, ja noaga on ka samamoodi, et mul on kodus head noad. Erki on õnneks selline täielik teritamise pede, et meil on alati nagu noad teravad. Aga ja ma väga meeldivad mu noad. Mm-hmm. Aga näiteks mõtlengi, et kui ma lähen näiteks emale külla süüa tegema, siis ma täiesti pekkis nagu või noaga, kuidas see on. Et nagu see ei lõika, see ei istu nagu käes. Et, ja viimased korrad ma olengi, et kui mul vähegi meeles on, et ma võtan nagu omad noad kaas on Et aga noh, teinekord ikka satud nagu pigem nagu juhuslikult sinna või et ei plaani nagu mingit erilist kokkandust, aga ükskord oli ka, et mul oli vaja mingit jumala lihtsalt asja, mingit kohupiima kooki või midagi tegin, et isegi mäleta, milleks seal seda nuga nii väga vaja, nagu ikka jumal küll, nagu kuidas sa nagu üldse hakkama saad sellega, et ma ei tea.
1: Ja siis on veel üks asja mul see Jaanalinnu sulgetes see tolmu asi, aga totaalselt ebavajalik, ebapraktiline asi.
0: Mina küll kasutan
1: seda. Ei... No, ainus koht, kus ma seda nagu reaalselt kasutada saaks, saaks lambi kuplitelt, aga kui need kuplid, ühesõnaga, nad hakkaks kõik kõikuma. Ma üks kord proovisin, nad hakkasid kõik kõikuma ja siis käis juba kliiri, kliiri, kliiri, kliiri. Siis ma olin nagu, panin selle rahulikult käest ära. Et siin
0: see
1: tuleb leida,
0: ei ole nii hullu.
1: tuleb leida alternatiivne lahendus ja seda lahendust ma otsin siia. Seega nii kaua me vaatame tolmu. Aga tõen on nii kõrgel, et sa ei pane tähelegi. Nagu nii ei pane kunagi tööle seda.
0: Mul on suurepärane see sulgedest väga kaunis see sama see tolmu hari või see luud on ju. Ja selline disain, prügikühvel ja see samamoodi välismalt toodus. Ikka reisilt ostad kühvleid koju. Aga ma kasutan küll, sest et mul aegalt kipuvad ämblikud koju tulema ja nad punuvad oma neid võrgukese ja nendega on nagu täiesti super seda eemaldada, et ämbliku ise enda tõsta on õue.
1: Oh ei, ämblikud saab ainult tolmuimejaga. Aga mitte käsitolmuimejaga, sest et sealt nad roomavad välja.
0: Mul on nagu see, et ämblik ise, mida ei sega võrgud.
1: Ei sega, aga sa ei ole käinud selline sügisepaiku mul külas. Siis ma arvan, et siis sa saaksid aru, et võib ikka heerida küll. Sa hakkad toas lugema 1, 2, 3, 4, umbes 30 peale. See nagu aitab oh küll.
0: Mul elab köögis seal pliidi kohal maitsainete kapis. Ja ma tean, ma olen lugenud neid artikleid, et maitsained ei peaks olema pliidi kohal. Aga noh, mul seal on, see kapp oli seal enne mind sinna, selle jääb nagu tehtud. Aga seal elab üks ämblik, kes nagu otseselt mind ei sega, aga iga kord, kui ma selle kapjukse lahti teen, no selles mõttes, et ta elab seal juba mingi pool aastat vähemalt, ilmselgelt ta ei sega mind, aga iga, ta on juhkrat suulta nagu selline sõrmeotsa suurune ja mul on nagu see, oh, sorry, et ma võtan siit oma, ma ei tea, mingi ambatikud, panen ukse kinni tagasi, aga see on mul nagu koduloom. Ma ei tea, kaua ämblikud elavad. Kaua need ämblikud elavad
1: üldse. Ma ei tea, tuleb mingi suurem sõber ära ja siis sul on uus sõber. Ega sa ei pane tähelegi ju.
0: Kui nad vahetuvad ja. Et ei tasu talle nimeks Marta panna ilmselt.
1: Ei, siis pane Marta 1, Marta 2.
0: Mille järgi ma aru, see on 8 jalga. No, seal on pool, ühe jalaga oleks.
1: No, selline oli meie tänane saade.
0: Ah, mul tuli üks asi veel meeldi. Täiesti, sa rääksid seda, et sul on see suurepärane vahustaja, mis mune ei vahusta, see käsitsi vahustaja.
1: Jaa.
2: Sul muna keeti.
0: Ei. Kui ma enda praegusesse koju kolisin, siis tuli mulle salapärase näoga külla oma ema ja küsis, kas sa kingitust tahad. Mul oli nagu, noh, ma kolisin nüüd, et mul ei tahtnud mitte midagi nagu sisuliselt. Ja, et kui ma talle külla lähen, siis ta näitab mulle üht asja, et tema seda ei kasuta ja võib-olla ma soovin. Tal oli see, et tema oli ostanud sellise käsitsi vändatava mingi püreestaja, et ta oli plastikust vändaga ilma elektrita. Ta oli otsustanud, et ta hakkab endale püreesuppe tegema, ma ei tea, miks see sellise, aga selgus, et see ei tööta, et see ei püreesta lihtsalt mitte midagi, et see kuidagi nagu nätsutab.
2: Plastikust vändaga.
0: Nätsutab natukene nagu püdelamaks ja kogu lugu. Ja siis ta küsis, kas ma soovin seda endale, mõtlesin ei. Siis ta pakkus mulle samamoodi seda vändaga, seda mikserit. Ai, vastu, sorry, sinna käisid, sa said selle sisu ära vahetada ja selle labadega miksri nagu sinna panna, okay. Et nagu vahustab ka midagi. Ja mõtlesin, ei, viis selle taas kasutusse või kuskile ja läks mõni kuu mööda, mul läksid sõbrannad külla tulema, kes ütlesid, et riisa võiksid jäätist ise teha. ja ma idioot läksin poodi ja ma mõtlesin, et ma ei proovinud seda ema oma, ta ütles, et see ei tööta, aga nagu ta ei oska süüaga teha. Kui halb see olla saab. Ja ma ostin selle fucking plastikust vända, aga samamoodi endale mingi etkisuge kopsikus, siis käib mingisugune vänd ringi. Ja ma võidin sellega, seda oli isegi vahukoorele end sellega vahtu, mida muidu on nagu põhimõtteliselt raputa purki ja korras on. Ja siis mingid, et muna valgeid sellega vahtus, ma saad aru, ma lihtsalt suren ära. Et kui mulle, et sõbrad nii kallid ei oleks, ma oleks ammu lihtsalt pikalt saatnud, et enda jaoks ma poleks iial niimoodi jaurand, et suha see jäätis keedame makaroni. Aga nagu, noh, ühesõnaga. Ja siis oligi, et see ühe korra ma seda kasutasin, vandusin ja ma isegi ei viin seda taaskasutada, selle ma seda reaalselt viskasin nagu lihtsalt prügikasti, et mitte keegi ei peaks sama läbi elama kui mina.
1: Nat, aga
2: see oli
1: meil
2: hea
1: on,
2: tegu ühiskonnale.
1: Meil on sulle. Aeg läbi tänaseks. Et, aitäh, et te meid kuulasite. Meid saab kuulata Postimehe Playerist, Spotifyst, Apple Podcastist. Hästi palju osasid on tegelikult. Et kui teil on aega
0: ja tahtmist... Ma isegi ei tea, mitte sohu aeg meil juba on.
1: Ma aga mitte. Kuulake neid eelmised osasid ka. Väga põnevad osad on, väga palju põnevaid teemasid ja külalisi. Kirjutage, saatke pilte, saatke meile, saatke like.
0: Ma omalt poolt tervitan ka kõiki neid erinevate sotsiaalkanalite lõimlejaid, kes täiesti suvalistes kohtades. Ma päriselt, et see, et mõtlen suval... ma ei mõtle midagi halba sellega, mulle päriselt see meeldib ja see alati teeb mulle suurt rõõmu, kui suvaline teema on näiteks, ma ei tea, kus on praegu parimad appelsinid müügil on ja siis ma vastan, et noh, Prismas on näiteks viletsad ja siis keegi ütleb mulle, aga millal teil uus podcast nagu, rõmbas, et millal sul uus hooaeg algab, et
2: siis kui appelsinid valmivad.
0: Ja et sellised asjad mulle väga teevad alati rõõmu, sest need on nagu minu jaoks nagu, noh, nagu võõrad inimesed on ja see teeb mulle alati väga suurt rõõmu, et keegi nagu ära tunneb ja kuulab ja nagu selles mõttes on ülitore, et küsigi rohkem.
2: Jep. Ja ärge siis vahepeal unustage, oma tuba.
0: Oma luba.
1: Jäda aega.
2: Jäda aega.
0: Jau.

0: oled sõbral külas? 15157. Hiline tööle. 15157. Kohtud kalli emmaga. 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720. Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo täna õhtul kell 20:05 Kanal 2.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Sel nädalavahetusel saad Elu 24 lugedes teada, et maailmas on saanud populaarseks üksinduse influentserid. Kes nad on? Elu 24 astroloog räägib meile ka sellest, millist suhet lubavad tähed Taavi Rõivasele ja tema uuele kallimale. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
2: Ilm on täna pilves selgemistega, mitmel pool sajab hoovihma, on võimalik käike. Puhub valdavalt lõuna edela tuul kiirusega 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Ja tänane päeva soe peaks jääma 17 ja 21 graadi vahemikku. Praegune prognoos ütleb, et järgmise nädala esimeses pooles püsib ilm, vahelduva pilvisusega mitmel pool sajab hoovihma nii ööl kui päeval, on võimalik käike. Päevan õhutemperatuur ulatub siin lähipäevil siiski isegi kuni 23 graadini. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 17, Tartus 16 graadi.

tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Kus me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid! See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt kaarklassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
1: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
7: Laupäeval ilmub Postimees nädala uus ja mahukas number. Kes on sõnaosav ja südikas noor naine Aliisa Alman, kes pidas 20. augustil presidendi Roosiaias tulise kõne. Vaatame tagasi riigimees Siim Kallase pärandile, rahareformile, Eesti kroonile ja kodanike riigi manifestile. Legendaarne kuraator Eha Komissarov meenutab pööraseid 1990. aastaid Eesti kunstis. Rännumees Tiit Pruuliaga seilab taas üle ookeani. Lisaks veel põnevaid lugusid, uusi mõtteid ja maitsvaid retsepte. Postimees nädal. Pungil väärt lugemist.

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust!
1: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
4: Ilm on täna pilves selgemistega, mitmel pool sajab hoovihma, on äikese võimalus. Puhub valdavalt lõuna ja tela tuul kiirusega 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja päeva soe peaks jääma 17 ja 21 kraadi vahemikku. Homme päeval on samuti muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohat ja näikest, õhtul pilved ja saju hood õrenevad ja homne päeva soe jääb 18 ja 23 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 18, Tartus ja Pärnus 17 kraadi. We'll be right back.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Postimees nädala uus ja mahukas number. Kes on sõnaosav ja südikas noor naine Aliis Aalmann, kes pidas 20. augustil presidendi Roosiaias tulise kõne. Vaatame tagasi riigimees Siim Kallase pärandile, rahareformile, Eesti kroonile ja kodanike riigi manifestile. Legendaarne kuraator Eha Komissarov meenutab pööraseid 1990. Aastaid Eesti kunstis. Rännumees Tiit Pruuliaga seilab taas üle ookeani. Lisaks veel põnevaid lugusid, uusi mõtteid ja maitsvaid retsepte. Postimees nädal. Pungil väärt lugemist.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas.

Ilmund on pilve selgimistega, mitmel pool sajab hoovihma, on võimalik käike, puhub valdavalt lõuna ja edela tuul kiirusega 3-9 rannikul iliti kuni 12 meetrit sekundis. Päeva soe jääb 17 ja 21 graadi vahemikku. Praeguse prognoosi kohaselt on järgmise nädala esimeses pooles ilm üsna sarnane tänasele, ehk ilm on vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ning võimalik võib-olla läike. Kuid päevane õhutemperatuur ulatub siiski paarikümne graadini, homme võib tulla isegi kuni 23 graadi sooja. Hetkel on Tallinnas sooja 19, Tartus ja Pärnus 17 graadi.

0: oled sõbral külas. 15157. Hilined tööle. 15157. Kohtud kalli emmaga. 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarklass.ee.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust!
1: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
4: Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoovihma, on võimalik käike. Puhub valdavalt lõuna jätela tuul kiirusega 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja tuleb 17-21 kraadi. Ka homme päeval on ilm mitmel pool vihmane, on võimalik käike. Homne päeva sooja jääb aga 18-23 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 20, Tartus ja Pärnus 17 kraadi.

0: oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: nädalavahetusel saad Elu24 lugedes teada, et maailmas on saanud populaarseks üksinduse influentserid. Kes nad on? Elu24 astroloog räägib meile ka sellest, millist suhet lubavad tähed Taavi Rõivasele ja tema uuele kallimale. Nii on nagu elu käib, Elu24.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Täna sajab mitmel pool hoo vihma on äikese võimalus puhu valdavalt lõuna ja edela tuul kiirusega 3-9 rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja sooju tuleb 17-21 kraadi. Praeguse prognoosi järgi on järgmise nädala esimeses pooles ilm vahelduva pilvisusega mitmel pool sajab jätkuvalt hoo vihma. Nii ööl kui päeval on võimalik käike, päeva nõutemperatuur tõuseb siiski näiteks homme suviselt 23 sooja kraadini. Hetkel on Tallinnas sooja 19, Tartus ja Pärnus 18 kraadi.

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo täna õhtul kell 20:05 Kanal 2.

Ilm on täna mitmel pool vihmane, on võimalik käike, puhub valdavalt lõuna edela tuul kiirusega 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Üsna sarnane tuleb ilm meil ka homme, aga homne õhusoe võib tõusta kuni 23 graadini. Hetkel on Tallinnas sooja 19, Tartus ja Pärnus 18 graadi.

0: Jäljed gloobusel.
1: Tere päevast. On 8. juuni aastal 2023 ja Väino Laisaar ning Andres Karu saavad öelda teile tere.
2: Suur tere ka minu poolt ja see ei ole mitte niisama saade, vaid meil on käsil parasjagu väike juubel. 50!
1: Ja me kumbki veel ise oma hea poolest ei ole selle verstaposti jõudnud, kuigi noh, palju ei ole minna mõned aastat. Töö käib, aga 50 saadet on tõesti olnud, seda on palju rohkem kui alguses oli plaanis, sest alustasime me...
2: 9. mõttega.
1: 9. mõtte oli, siis kuidagi see nihkus, et no teeme siis 2022 lõpuni on ju, siis sujuvalt kuidagi on saanud see, et aga teeme siis edasi. Ja noh, kuhu see viib, ega me ei tea kunagi, aga noh, lubati vähemalt 2 tundi ette öelda, et kui seda saadet enam ei ole, nii et selles suhtes on kõik nagu väga hästi. Me teeme kuu aja pärast, kui meil saab aasta täis, teeme kindlasti ka statistikat kõikide kallite kuulajate jaoks, et teaksite mitmest riigist me siis esimese aasta jooksul rääkida jõudsime, kus piirkondades ära käisime ja siis võibolla katsume teile rääkida ka ja avalikustada seda, et mis veel ootamas on.
2: Ja meil on kohutavalt hea meel, et te olete endiselt olnud meiega ja arvestades palju meile inimesi iga nädal meie Facebooki sinise imelise maailma jäljed gloobusel kodulehele juurde tekib, siis tõenäoliselt püsite huvitatuna ja kuskilt tuleb teid kogu juurde, mille üle meil on siiralt suur rõõm.
1: Suur aitäh ja selle eest. 50. saatel me mõtlesime, et võiks valida mõne eksootilise riigi, mida noh, on vähese külastanud ja siis pajatada sellest ja ajada teile hammas verele, aga siis me jõudsime hoopis teise tulemuseni, et aga miks mitte võtta täiesti lähedalt mõni riik, millest ei ole veel rääkinud ja me jäime peatuma oma mõtetega ja otsustasime ära, et see riik tänasel päeval on Soome vabariik, millest me räägime.
2: Ja Soome on ju niisama selline tore naaber, põhimõtteliselt siit penikoormaga visata sinna 80 kilometrit üle lahe ja võibolla paljud, nagu ma siin eelmise saate lõpus mainisin ka, üldse Soomet nii-öelda turismi sihtpunktina ei võta, aga tegelikult ei ole see sugugi õige, sest Soome kogu oma hiigelsuure pindalaga, kogu oma väga värvika loodusega ja ka oma nii-öelda noh, mastaapide mõttes, et on ta ju Helsingist kui linnulennult ülemisse otsa panna, siis umbes 1100 kilometrit pikk, mis tähendab seda, et sa selle teekonna käigus koged väga mitmeid erinevaid noh, sellised loodusvöönteid alustades siis alt sellises toreda kõva graniidi pealt ja lõpetades üleval tundra ja suhteliselt sellise mädamaaga.
1: Jah, kui graniit on kuhugi allapool ära kadunud ja ei lase veel võibolla kohata jah allapool ära minna ja sademeid on tiba rohkem kui siin Lõuna-Soomes siin pool otsas siis nii öelda. Ja tõepoolest hästi kuidagi põnev maa minu jaoks on Soome alati olnud looduslikult ka selle poolest, et ta on nagu seal on nagu kõik, ta on hästi Eesti moodi, eriti lõunapool loomulikult, aga kõik on kuidagi suurem. Et nagu, noh, puud on kõrgemad, jõed on laiemad ja noh, kõik ja nii edasi on ju, mäed on ikkagi kõrgemad kui Eesti omad, et see kuidagi on nagu, noh, ma ei ole sinna ka kunagi eriliste ootustega läinud, sest Soome me tihti ju lähme lihtsalt, noh, käime korda Soomes ära, aga noh, alati tagasi on nagu väga laetult, väga heade mälestustega, väga heade uute elamustega, nii et noh, Soome on mind üllatanud nagu juba aastakümneid, sest ma ei tea, kuidas sinul väints, aga minu esimene sattumine Soome oli veel siis, kui Eesti vabariiki ei olnud veel päris taastatud, natukene oli veel jäänud aega aastal 1990. Ma ei tea, mis aastal sul umbes...
2: Teate, ma olen proovinud meenutada, aga see on kuidagi kustunud ära minu mälust. Ma tean seda, et tõenäoliselt oli tegemist kuskil 90. algusaastatega. Igal juhul oli vaja veel käia Soome viisa teha, mis siis sai siis täna selle Hansapanga keskel oli selline suur auk ja sealt pääses siis sellise leti juurde, kus siis sai endale vastav viisa tellitud ja läksime isa ja õega. Ja seal oli selles mõttes tore, et ega see oli meie esimene selline... noh, päris välisma reis ja sellel ajal olid need Eesti olud siin sellised meil selles, noh, selles Nõukogude Liidus, nagu nad parasjagu olid, on ju, asju polt saada, fotka poes leiva kõrval laiutas tühjus ja oligi kogu lugu ja siis mul on eredalt meelde jäänud paar seika, üks oli see, kui tuli välja, et poes on kilekotid tasuta. ja siis mina ja isa ei julgenud ise poodi minna kilekotte võtma, siis saatsime väikse õe, see rabas sealt ilge puntra kaasa ja nendega sai veel mitu head aega koolis käidud, sest toona, kui sul oli ikkagi ranitsa kõrval värviline kilekott Soomest toodud, siis see oli õpikute tassimiseks maailma kõige ägedam asi. Mulle ei mäleta, kas see oli enne seda, kui oli eriti moodne käia veel kaasimaski kotiga. Aga tõenäoliselt, noh, ühesõnaga see ajapiiritus on enam-vähem sama, jah.
1: Noh, kaasimaski kott oli ikka selline nagu räige pungi ajastu, nagu see, kui kõik tahtsid natukene punkerid olla. Ma ise vist, mul ei tule meelde, et ma oleks käinud, meil oli minu koolis, Kuressaare esimeses keskkoolis tolleaegses, oli hästi populaarne mingil perioodil käia suurte kohvritega, nagu umbes nagu noh, see reisikohvri suurustega. Mõndal olid väiksemad, aga noh, ma mäletan, et need väiksed ei olnud poes saada, siis ma käisin nagu täiesti mõtetult suure kohvriga, kuhu ei olnud eriti midagi sisse panna. Aga no lihtsalt see, et nagu klass vanemad poisid käisid ka nendega, siis noh, tuli olla ju nende vääriline ja ka kohver pidi käe otsas olema. Aga minu esimene Soome minek oli... Ma isegi, no sinna oli, no jah, viisat oli kindlasti vaja, minul oli veel lisaks see, et ma olin siis 15-aastane pois, me sattusime Soomesse sellepärast, et nagu tolla ajal oli tavaline, et nii-öelda kui vähe piirid avanesid juba seal 80-ndate viimastel aastatel, nüüd 89 pigem ja niimoodi alates Gorbatšovi sulast on ju ja Glasnostist ja Perestroikast on ju, siis... tekisid sõprus koorid ja siis väga lihtne oli meie Kuressaare esimese keskkooli segakoor, siis leidis ka endale Vanta linnas, mis on üsna nagu siis, noh, kus asub ka Vanta lennujaam on ja siis üsna Helsingi küljal leidis siis sõprus kooli ja sõprus koori ja siis meil oli võimalus vahepeal neile külla minna ja siis nendel oli võimalus vahepeal meile külla tulla ja ööbimine peredes ja noh, nagu peab kõik värgid, aga ma mäletan, et tõepoolest alguses ju mul polnud veel Vene passigi, sest Vene passi saamiseks pidi olema 16 ja noh, selle ma napilt enne Eesti Vabariigi tulekut ka sain, mille üle ma omakorda olin väga rõõmus sellepärast, et kui 91 küll Eesti Vabariik tuli, siis mina olin nii tark, et ma ütlesin, et ma selle Nõukogude Liidu passi kaotsin ära ja selle tulemus oli see, et ma sain veel Venemaa vahet käia tükk aega täitsa rahulikult selle Vene passiga, mis tegi mingid asjad odavamaks ja nii edasi. Ja siis, aga selleks, et Nõukogude Liidus saada on ju ikkagi välismaale, mis Soome oli, siis selleks läks ju vaja veel ka Nõukogude Liidu välispassi, sest ega tavalise passiga ei saa Nõukogude Liidus kuhugi, said Nõukogude Liidu piires end käia. Ja mul on vanastajast alles ka Nõukogude Liidu pass täiesti, mis ma siis 15-aastase poisina sain. Ja no see minek oli selline, tolla ajal oli vist, ega siis vist üks laev tolla ajal käis, mille nimi oli Kjoorgots, kui ma ei eksi. Ja Kjoorgotsaga siis sõitsime. Ma mäletan seda, et meil oli jube jama, vaata, kuna mitte midagi ei olnud, siis oli põhi jama see, et olgu, me lähme nüüd Soome on ju külla, me ööbime peredes, aga mis me kingituseks viime? Noh, kogu see sodi, mida oleks võinud nagu noh, kotka poestukust igales saada, mida nad teevad sellega või noh, neil on kõik asjad olemas ja kõik on palju paremad, on ju, sellest me olime teadlikud, et nagu noh, lõpuks jõudsimegi selleni, et ainuke asi on kas mingi kunsti või mingi käsitöö või noh, et mingit seda nagu teemat pidid minna. Ja siis, kuna ma olin no, nagu Saaremaalt, siis isal oli kuskil sõbrad tuttavad olid selles Kaarma dolomiidi tehases. Ja seal tehti lisaks noh, nükkaste kindluses vaja minevatele suurtele blokkidele, ainu, tehti ka igasugust, ma ei tea, küünla jalgu ja vaase ja kõike muud. Ja eks meie läksime ka nagu seda teed, et isa Ants siis mul kuskilt organiseeris mingi vaasi ja paar küünla jalga, et ma saaks selle Vänskade perele ainu kaasa võtta, kui me sinna lähme. Ja siis sellega oli veel see jama, et Vene piirivalve siis nii-öelda, nad võisid hakata peedistama sellega, et noh, küsivad, et kui palju selle kunstiväärtuse hind on, ainu. Ja siis oli mulle õpetati enne, et siis on kõik korras, kui sa ütled, et mul isa ise tegi. Ja siis minul oligi see, et kui mul küsiti, siis ma ütlesin, et mul isa töötab seal Kaarma dolomiidis, ainu, et ta ise tegi need. Ja siis ei olnud mingi küsimust, saingi nagu nendega üle, aga see oli ju klassikaline aeg, kus... seal tuli deklareerida alati ka, kui sa Nõukogude Liidust välja läksid, et mitme kotiga läksid ja mitmega tulid, siis noh, klassikaline oli ju see, et kõik läksid nagu ühe kotiga, aga tagasi tuli mingi noh, 3-7 kotiga ja see oli üsna tavapärane. Mina suutsin eristuda, ma mäletan esimesel käigul sellega, et ma läksin, kuna ma võtsin matkakoti selja koti suure ja see oli praktiselt tühi, sest sinna eriti midagi panna ei olnud peale vaasi kaeküünlajala ja hambarja umbes ja vahetus bokserite. või siis pigem ütleks , et mis bokserite sel ajal olid mingid trussikud nailonist , no ma ei tea millestki .
2: Helesinised .
1: no helerohelised , kusjuures pean ütlema , mis noh , olid kohutavalt ebameeldivad naha vastas . mäletan seda tunnet ka ja et mina olin see , kes suutis siis minna ühe kotiga ja tagasi tulla ka ühe kotiga , mis tekitas piirivalvurites , ma mäletan , tagasi tulles tekitas sellist , et noh , kergitasid kulma ja küsin , oot-oot-oot , ühe kotiga läksid ja ühe kotiga tuled tagasi , ütlesin jah , okei okay, , tere tulemast tagasi , on ju umbes . vot sellised mälestused esimesed , aga noh , nii need minutid lähevad ja meil on aeg teha üks korraline ja Soome saate puhul siis esimene paus .

0: Jäljed gloobusel.
1: Tere tulemast tagasi, kallid kuulajad. 50 Jäljed gloobusel saade räägib sellisest toredast riigist nagu Soome. Ja me oleme aastates 90-ndal, võiks öelda, kui mina aastal 91. Korda käisin ja väints ka kuskil selle 90-ndate esimeses pooles. Sul selle minekuga mingid mälestusi veel tuleb õhkõrnasid või?
2: Tead, mingi huvitaval kombel on väga palju sellest esimesest käimisest ära kustunud ja mingisugused eredamad seigad on ainult meelde jäänud, mis on iseenesest väga huvitav, sest noh, sellisest esimesest välisreisist võiks ju inimene ikkagi midagi mäletada ja ellu kaasa võtta, aga noh, lisaks sellele kilekoti juhtumile, kuhu me väikese õe saatsime, siis on mul meeles üks selline seis, et see või selline olukord, kus me läksime ka toidupoodi, mis oli ääreni igasugus kõik võimalike värvilisi toredaid asju täis, mida ta aaskord meie fotkapoes mitte ühtegi pold ja siis väike õde mingil põhjusel suutis endale kaenlasse krahmata sellise 5-kilose läbi külmutatud krevettide koti ja suundus sellega siis suured silmad peas müügi personali poole ja küsis sulle selges eesti keeles, et mis see maksab ja mille peale talle midagi öeldi, aga ma kujutan ette, mida isa sellel hetkel mõtles, et kas nüüd peame ööbimise või selle ööbimiskoha asemel kuskil pargis magama, et kogu meie kaasa võetud reisilaha läheb
1: 16 Soome marka.
2: Just, et läheb selle 5-kilose läbikülmutatud krevetti paki peale, aga õnneks jäi see ostmata, küll paraku pean tunnistama, et mingil põhjusel ei jäänud ostmata teksatagid, mil me leidsime mingisugusest järgmisest riidekauplusest ja teksatagi sellel ajal oli noh nii kõva asi, et sellest kõvemat asja polnud maailmas olemas. Ja kuna me tõenäoliselt mingit sobilikumat ei leidnud, siis ossime ära kaks teksatagi nii mulle kui õele, sellised, mis meile selga läksid. Hiljem muidugi tuli välja, et see noh, õnn oli veidi üürike, sest nööbid käisid vähemalt minu omal. Käisid nööbid nii-öelda nagu naiste pidi kokku ja oli selline noh, kergelt värvlini ulatav teksatagi, mis võibolla ei olnud nagu päris poistele mõeldud poest ostetud, aga kuna tegemist oli niivõrd tuusa asjaga, siis sellega tuli käia. Ja ma olin selle juba kõik ära unustanud mingil hetkel, aga siis mõned aastat tagasi mu kunagine kirjasõber, kes elab välismaal, tuletas meelde, et seesugune juhus oli, et küll vaatas imeliku näoga, kui seesugune kutt ühe korra aia taha ilmus, kellel selline veider asi sellas oli. Ja siis noh, pean piinlikusega tunnistama, et oli poolest selline, aga õnneks ütleme siin meitemaal ikkagi 80-ndate lõpp ja 90-ndate algus oli neid piinlike hetki nii palju, et nendest ei peagi pikemalt rääkima.
1: Kus juures kogu selle rõõmu juures, mis ma sinu jõutust tundsin, paraku jah, mul hakkab ka meelde olema, et poolest oli nagu kogu aeg oli piinlik, aga kuidagi nagu mingid asju jälle, mis oleksid võinud piinlikud olla, ei tajutud absoluutselt jälle piinlikena ja selle nüüdse enese, mingis mõttes nüüdse nõuka inimese enesekindlusega ju sai ju Soome ka mindud ja noh, ma ei tea, tehtud mingid asju, mida noh, soomlased kindlasti vaatsid kõrvalt, et no ikka täitsa piinlik, mis nad teevad, aga ise olid väga enesekindel, siis nagu endale alati nagu ei tundunudki siin nii valus. Aga mulle just, mis nagu, mul on mingid sõprade lood on ka nagu meeles, kes on rääkinud nagu oma esimestes kohtumistes Soomega, et mul üks kursavend, kellega Viljandis koos teatritegemist õppisime, praegune tunnustatud stsenarist ja näitekirjanik Martin Algus rääkis, et tema Jõgeva poisina sattus esimest korda ka seal mingi 89-90, kuskil seal kandis sattusid nagu Soome ja Jõgeval oli hokimängimine hästi populaarne ja siis nad läksid oma hokimeeskonnaga, läksid siis mingile kas turniirile või mis iganes ja siis kaks toredat asja, mis ma mäletan on, et esimene lugu oli see, kui neil oli treener, noh, kelle nime ka midagi ma ei tea ja võibolla see ei olegi, võibolla on parem, kui ma ei tea ja selle valjust välja ei ütle, aga iganes, kes teab, see teab, et nende treener oli siis kuulus täpselt nende eestlaste hulka, kelle hulka noh, 90-ndate alguses kuulus noh, võibolla 30% eestlastest, kes arvasid, et nad oskavad soome keelt ja see teadmine põhines sellele, et noh, paned mingi inninen ja unninen paned on ju kuugi lõppu ja juba ongi ja siis, noh, tegelikult see kõlaski nõnda, et lähen koos innanen ja mis ma seal tegenen, on ju, noh, umbes selline keel tal oli, aga poistele poisid tegelikult said aru, et ta ei oska, aga ta poistele tahtis hirmsasti nagu selle mulje jätta, et ta oskab ja siis nii nad siis läksid ja muu hulgas siis ühel päeval, kui ta, noh, juba oli piisavalt selle keelega laianud, siis juhtus selline päev, kus Soome poiste siis hokitreen

0: treener tegi Eesti poistele ja nende treenerile tegi sellise ekskursiooni linna peal, Helsingi linna peal siis. Siis nad käisid ringi ja siis tiiru käigus jõudsid lõpuks ka siis Mannerheimi ausamba juurde. Ja siis, et poisid ilusti kuuleksid siis valjul äälel siis eestlaste treener osutas soomlaste treeneri nina ees nagu sellel Mannerheimi ausambale ja küsis sula puhtas soome keeles loomulikult tema käest, et mis sa tema on? Ja kuna see, noh, tõlkes, kes ei tea, nüüd tähendab, et kus see on, põhimõtteliselt, kuigi ta tahtis küsida, et kes see on, siis ta küsis, kus see on, siis loomulikult selle peale soome treener vaatas talle otsa ja ütles, täällä, ehk siis nagu, et siin, mille peale muidugi see Eesti treener oli oma poiste poole pöördunud sellega, et ja poisid, siin on tuntud soome kindral täällä, lähme edasi, et see oli üks lugu, mis ma mäletan, et nendest soome keele oskajatest ja teine oli see, kui Martin ise rääkis, et ta oli soome keelest ka noh, üsna vaimustunud ja enda arvates teadis nii mõndagi sõna ja tema oli siis ka selles parteis, kes arvasid, et huomio on nagu lühend nagu umbes hommikust, on nüüdke slängis nagu nüüdke lõdva, et ei ole hüva huomenta, vaid noh, ütled lühidalt nagu huomio on nüüd hommikust, aga noh, tegelikult see tähendab tähelepanu. Huomio, ütleks sulle läbi valju äldi ka vahel. Ja selle teadmisega tema siis kodumajutuses olles mõnusesti hommikul ärkas üles, nädalaega nad seal olid, siis tuli ülevalt teiselt korruselt trepist alla, kogu soome pere oli juba kogunenud hommikusöögi laua ümber, kes elbeid, kes rössai ja kes mida iganes karjale pirukati ja siis trepi pealt siis Martin ilusti hüüdis kõigile, huomio! Ja siis selle peale kõik vaatsid tema poole, siis ta tõest enese kindlalt läks trepist alla ja pani saia rösterisse ja määris võid sinna peale.
1: No sisenemine peabki tugev olema, see ongi kõik kogu edasise alus.
0: Aga mulle peadis see, et soomlased ei rääkinud talle seda nagu ära ka, mis see tähendab kuni viimase päeva, siis vana isa oli alastanud ja talle ära rääkinud, kuule see tegelikult ei tähenda nagu tšaugu, et umbes võid. See tähendab tähelepanu. Võt selline lugu veel enne, kui ma ise sinna jõudsin.
1: Jaa. Aga miks üldse eestlased Soome jõuavad? Noh, kindlasti, mida me siit teame, on ju jõuluvana. Noh, Rovaniemis käiakse jõuluvana juures on ju, siis on väga mitmed erinevad lõbustuspargid, Puuhama, mille tunnuslaul või reklaamilaul on põhjaeestlastele sööbind samamoodi pähe nagu see parim suvi eelmisest aastast on ju, Linnamägi. Siis suusakuurortid, noh, ma küll ise suusataja ei ole, aga paljud minu tuttavad inimesed ikkagi satuvad talve jooksul sinna Soome suusatama ja seal nad siis käivad ja veedavad oma aja erinevates mökkites on ju. Ja ma arvan, et väga suur osa inimesi sõidab lihtsalt läbi Soome, kas siis Nordkappi, noh, sest sinna lihtsalt peab minema, või siis läbi Soome kuskile sinna Põhja-Norra kalale ja loomulikult väga suur osa Eesti mootoratturitest käib aastast aastasse Helsingis selle suurel MP-messul või mootoratta muuseumil on ju, või noh, seal mootoratta näitusel.
0: Ja päris palju käivad veel Üvasküla rallil loomulikult, et ka, et mis on ju legendaarne ja pole vist aastat, neil juba aastakümneid ei ole aastaki vahele jäänud.
1: Mm-hmm. Ja mu selle jutu mõte oli tegelikult see, et võibolla paljude eestlaste jaoks piirdubki see Soome võibolla see, et sa käid seal kuskil Helsingis või võibolla seal jääd sinna esimese ja teise keha vahele mingisse sellesse piirkonda on ju ja täpselt samamoodi nagu Venemale reisides, et käid klassiekskursiooniga Peterburis ära, vajutad selle oma reisikaardi peale Peterburi peale täppi ja siis see kuu, noh, suur osa kuuendik planeedist muutub nagu värvituks, et sa oled seal läbi käinud, siis tegelikult see on ikkagi väga petlik. Sest minu jaoks vähemalt isiklikust vaatepunktist lähtudes hakkab see Soome ikkagi sealt oluliselt põhjapoole pealt pihta, just nimelt võibolla sellepärast, et minu seest tuksub ikkagi selline mingisugune põhjamaalase veri, mis tõmbab sinna nii-öelda lagedamatele tundraaladele, külmematele aladele ja sinna nende kohalike toredate hõimude keskele ja noh, saamide juurde.
0: Ja absoluutselt, kuigi noh, jällegi mina ütleks nii, et mulle ma jäin küll nagu esimestel käikudel 90, 91, 92, seal see järjest käidud iga aasta kooriga nii siis Vantas kui ka noh, ütleme, Helsingiste edelasse jääb ka üks nüüdke peamiselt rootslaste, Soome rootslastega siis asustatud linn nagu Ekenäs on on tema nimi nagu rootsi keeles ja Tammisaari on siis soome keeles. Et oot seal Ekenäses või Tammisaaris sai käidud. Et see on ka nagu suht Helsingi lähedal, aga mulle meeldibki, et nagu ma alguses sain avastada nagu natukene just selliste noh, ütleme pealinna lähedastel aladel ja üldse ennast veidikenegi selle Soomega kurssi viia, sest kui mind kohe oleks nagu Lapimaale sõidutatud, ma ei tea, see oleks mind ikka põhja alt ära lüüa, et noh, see oleks võib olla olnud liiga palju isegi. Aga mul veel nagu mingi need, mis mul nagu meelde tuleb, et noh, paljudel inimestel juba, et kui me räägime nagu esimestes käikudes, siis need, kes samal ajal umbes käisid, siis noh, veel üllatuste hulgas loomulikult laeval, ma ei tea, kuidas ma ükskord ma sain sinna Rootsi lauda, no mine pekki nagu, kui kõrini annab ennast nagu täis süüa ja noh, see, lisaks veel sa sööd nagu mingid asju, sul pole õrna aimu ka, mis asi see on, maitse on täiesti tundmatu, aga väga hea on ju ja sa lihtsalt surud ja noh, nagu kõik inimesed nagu kõrvalt nagu noh, soomlased nagu vaatsid ka meid nagu noh, ongi täiesti vaesed kesed on ju, mis nad nüüd viivad on ju ja mida nad siin söövad ja mida nad tahavad ja huvitav, kas neil üldse ei anta süüa, aga lihtsalt nagu see, et sinu maitse meel nagu tahtis neid kõike asju maitsida, aga nagu lipsti on jälle järjekordne hetk kätte jõudnud, millal teha siin jutuajamises väike paus.

0: laupäeval ilmub Postimehes nädala uus ja mahukas number. Kes on sõnaosav ja südikas noor naine Aliisa Alman, kes pidas 20. augustil presidendi Roosiaias tulise kõne. Vaatame tagasi riigimees Siim Kallase pärandile, rahareformile, Eesti kroonile ja kodanike riigi manifestile. Legendaarne kuraator Eha Komissarov meenutab pööraseid 1990. aastaid Eesti kunstis. Rännumees Tiit Pruuliaga seilab taas üle ookeani. Lisaks veel põnevaid lugusid, uusi mõtteid ja maitsvaid retsepte. Postimees nädal. Pungil väärt lugemist.
1: Jäljed gloobusel.
2: Tere tulemast tagasi, jäljed gloobusel juubeli saade 50. Räägib Soomest. Tõenäoliselt on juba näha, et ega me ei loonuki endale mõttes nagu unistusi, et me Soomest nagu ühe saatega saame kõik ära rääkida, nii et tõenäoliselt 2-3 saadet me saame kokku olla Soomes ja meil on plaanis ka üks külaline kutsuda endale ühes saates Soomest rääkimisest. Tema on reaalselt ka Soomes elanud ja oskab pajatada ja võime veel vihjanda, et tegemist naiste rahvaga. Aga noh, sellest juba siis, kui see ühel hetkel kätte
3: jõuab. Ja vihjaks ka see, et ta tegelikult ei tea veel, et ta tuleb saates.
2: Jah, kus juures, ja, et, teine vihja on see, et hetk tagasi ei teadnud ka Väints, et ta üldse saatesse tuleb keegi. Aga nüüd on väga kiiresti kohaned, see on väga tore. Me ei ole veel otsa vaadanud Soome numbritele, sest me tihti, sa tegelikult enne põgusalt nagu mainisid, et tegelikult on ka ikka päris võrreldes Eestiga muidugi eriti päris suure maaga tegemist, aga mis on numbrites väljendatuna siis on ja palju sinna, mina mäletan, et mingi 5,000 inimest või?
3: Jaa, absoluutselt 5,6 miljonit umbes. Aha, inimest jah. Elab selle Soome maal ja pindala on tal siis kokku 338,454 ruutkilometrit ja noh, see ei ole puhas kõva maa, vaid kõva maad on sellest, no võiks öelda isegi Soome mõttes ainult 303,921 ruutkilomeetrit ja 34,500 on siis siseveekogusid. Ja kui Soomet nimetatakse tuhande järve maaks, siis see on tegelikult kõrge alahindamine, sest no, ütleme, pindalaga üle 500 ruutmeetrised järvesid on seal 187,000. Ja vähe sellest veel, kui meie Eestil on 2222 saart, siis Soomele kuulub tagasihoidlikult 179,584 saart. Põhimõtteliselt, noh, ütleme Põhja-Tallinna rahvale ikkagi suures osas igale teisele saaks ühe saare sealt ja see on ka võibolla üks asi, mis võibolla meie inimesi, kes tegelikult armastavad noh, läbi ajaloo niimoodi oma ette nurgas elada, kus naabri suits võib näha olla, aga naabrit ennast ei tohi näha olla, siis noh, ütleme, Soomes on ju väga populaarne see selline mökitamise kultuur on ju, et sa lähed oma töökeskkonnast ära ja siis istud oma isikliku järve ääres isiklikus mökkis on ju, teed sauna, mida on ka iga saamluse kohta, võibolla üks kaks tükki terves Soomes on ju. Ma mõtlen iga soomlase kohta.
2: No joo, ikka rohkem on.
3: Noh, ühesõga kaks sauna soomlase kohta. ja et noh, neid saari jagub kõigile, kus vahel siis mootorpaatidega sõita, neid järvi jagub igale poole, kus siis aega veeta ja toimetada on ju. Ja lisaks sellele on Soome ka üks kõige põhjapoolsemaid riike, mis on kogu oma selles ulatuses ja naabriteks on tal siis Venema, kellega on kogu piir kokku üle 1300 kilometri. Ja siis on põhjas Norra, mis küll kaardipelt vaadates on võibolla nagu paistab Venemaga võrreldes selline väikse sutsakaga, aga kuna see on väga kõver piir, siis selle pikkuseks on 727 kilomeetrit ja läänes on ta siis otsapidi kokku koos Rootsiga ja neil on ühist piiri 586 kilomeetrit. Ja Soomega on siis see lugu, nagu ma ütlesin, et on siis üks põhjapoolsemaid riike ja suures osas asub siis 60. ja 70. põhjalaiuskraadi vahel ja veerand territooriumist asub põhjapolaarjoone taga, mis siis ühtlasi tähendab seda, et seal esinevad nii polaarpäev ja polaaröö ja Soome põhjapoolsemas tipus, no päike ei lähe looja 73 päeva järjest ja siis see polaaröö korral ei tõuse 51 päeva järjest, nii et nendes tingimustes tuleb siis kuidagi moodi hakkama saanud. Ja üks tore asi, mis on veel seotud polaarjoonega, noh, mida näiteks minu jaoks on väga oluline, ma nüüd sellest viimaselt reisilt tagasi tulles ületasin 14. erinevas kohas põhja polaarjoont selle maakera joone peal, on, et minu jaoks on see üle põhja polaarjoone käimine hästi oluline, siis tegelikult põhja polaarjoon ei ole selline kindel jutt maa peal, vaid ta tegelikult liigub iga aastaselt umbes 17 meetrit põhja poole. Nii et seal näiteks Rootsist alla tulles on kohe sõike spetsiaalne koht, kus on siis iga 17 meetri taga. Noh, see ütleme, Wikipeediast leiab ka andmed, et see 14,5 meetrit liigub aastas, aga seal kohalikud rääksid kõik, et 17 meetri kaupa liigub ja siis on nagu nii-öelda aastate kaupa pandud postid maha, kuidas siis põhjapolaarjoon tänu maailma väikesele kaldenurga muutusele siis liigub kohe põhja poole.
2: Oota, kas kuskil siis liigub nagu lõuna poole jälle või?
3: No eks ta seal lõunapolaarjoone peal kindlasti liigub lõuna poole, jah.
2: Aha, ei ma mõtlesin lihtsalt, millal üks hetke jõuab ju see piir siis nagu põhja pooluse.
3: Et plump, see läheb teistpidi kogu see asi on ju. Aga no sinna on õnneks veel aega, nii et sinna pooluse poole selle põhja polaarjoonega liikumine on veel nüüd aasta tuhandete küsimus.
2: Kus juures, kes ei ole käinud polaarjoonest üleval pool põhja pool, et siis see ei olegi nii keeruline tegelikult. See on tegelikult ülimalt lihtne. Teil on vaja ainult autot ja põhimõtteliselt laevapiletit ja natukene kütusraha, sest tegelikult kui te sõidate, noh, stiilis, ma ei tea, istute hommikul kell 7 või 8 on ju, istute laeva peale autoga koos, auto võtke ka kaasa ja sõidate, noh, jämedalt 2 tunniga üle, olete seal 90 paiku, olete üle, siis tegelikult nii-öelda, noh, otsemaid teid pidi üles näiteks kas siis Rovaniemi peale suunda võttes või siis noh
3: see minnes... peaks olema kuskil 600-700 kilometri vahel kui otse minna.
2: Ja just nimelt, et no maksimaalselt on ju 800 vist on nagu sinna polaarjoonel kui sa veidi nagu kõrvale kaldud nii et noh jämedalt see tähendab, et noh 10 tunniga sõidad ära, et kui sa hommikul 10 oled Helsingis, siis õhtul 10 sa võid rahulikult polaarjoonest üleval pool magam minna ja uskuge mind kui te ei ole seal kunagi käinud, siis see tasub täiesti ära, sest selle 10 tunniga te suudate sõita ikka täiesti teise looduskeskkonda nagu täie hooga sisse ja see on väga-väga nauditav.
3: Ma olen 2 korda oma elu jooksul sattunud siin Skandinaavia põhjaosas polaar päeva kätte ja pean tunnistama, et endale suureks üllatuseks jättis see nii-öelda sellise vaimse jälje, et mingil hetkel enam keha ei tunnud toime sellega, et sul on kogu aeg valge. Et noh, kuidagi
2: siia
3: on nagu...
2: Tulema.
3: No siia ma... Noh, nüüd on jälle korras, on ju. Aga sellel jah, 3-nädalasel reisil, mille käigus siis nagu suures osas see päike looja ei lennudki, siis tundsid, kuidas sa nagu vaimselt väsid ära. Et võidu on see, et keha ütleb sulle, et kuule nüüd hakkab väljas pimedaks minema, et mine nüüd keera magama, aga passid seal ja mitte mingisugust ilmastiku muutust ei toimu, kogu aeg on väljas valge. Et siis mingil hetkel oli väga raske ennast sundida magama ja võt sõike veider lugu.
2: Jaa, mina mäletan ka nagu neid hetked, kui sa ikkagi sõidad, ma küll päris nagu polaarpäeva ja üks kord olen näinud ja seda ka niimoodi, noh, täiesti seal, ütleme siis, mida sa korra mainisid, et noh, saab ka 1100 kilometrit mööda Soomet sõita, no napilt saab ka 1200, siis sa jõuad Norra piirile, jõuad sellisesse linnakesse, mille nimi on Kilpisjärvi, kus läädel on siis ka Soome kõrgem tippu, ennus see on ka üks põhjus, miks ma sinna kandin.
3: See oli vist 1000 meetrit on ju.
2: Jah, 1328 või 9 meetrit on jah see...
3: Eelmise nädala neljapäeval sõitsin just möödaselt.
2: Aha, ja Halti tunturi on tema pikk nimi. Haltiks süütakse, noh, paljud teavad, et sama nimega annab ka üks matkatarvete tootja firma. Et siis see nimi ei ole kuskilt laest võetud või kellegi perekonna nimest või tõesti selle nimeline on Soome kõrgem tipp. Võtta, näiteks seal ma korra siis satsin nõnda, et me nägime siis ka reisikaasastega polaarpäeva ja siis mina nagu vaatasin alguses, et noh, päike laskub ja siis tundus, et ei, no aga ta paneb ju nüüd hooga laskub ära, aga siis ta kuidagi see laskumise nurk nagu muutus ja siis ta just nagu see, kuidas sa vaatad, kuidas ta silmapiiri mööda põhimõtteliselt samal kõrgusel nagu paneb tükk aega ja siis vaikselt hakkab jälle tõusma. Et see oli tõesti
3: kummaline. See ei tähenda seda, et sul päike on seniidis kogu aeg, vaid ta ikkagi on nii-öelda silmapiirilt üleval pool, aga ta natukene tuleb alla poole, liigub mööda horisonti ja siis läheb üles tagasi.
2: Just nagu polaaröö puhul, siis vastupidi on see, et noh, nagu hakkab koitma juba, on, et kohe nüüd tuleb päike nurga tagant välja, on, et vahepeal on ka see ja siis nagu ei tule no ikka veel ei tule, ikka veel ei tule ja siis vaikselt hakkab jälle pimedamaks.
3: Jah, 51 päeva pärast tuleb lõpsti välja. Ja.
2: Lõpsti ja on terve minuti, on ju näha. Ja. Kui sõrst ma kujutan ette, et need, kes tõesti selle 51 päeva on olnud pimeduse, siis ühel hetkel see esimene päikese kiir, kujutad ette, millise elamuse see võib sulle igal aastal, mõks see boostida võib sulle anda nagu tegutseda ja mütata edasi. Et see on väga kift.
3: Aga no eestlas selle kombeks tõenäoliselt kolmandal päeval jõuaks juba virisema hakata, et kuidagi kohutavalt valge on.
2: Ja absoluutselt see. Ja, et ikka kui pime oli, siis oli nagu palju mõnusam. Aga jah, need mina mäletan nagu sellest nii mõneski käigust, mis olid 90-ndatel, mäletan ka seda, et noh, Nõukogude Liidust ikkagi välja kasvanuna, siis noh, tundus, et hästi palju seda asju tuleb salaja teha. Siis ma mäletan ka seda tunnet, et noh, sa rääksid siin kümnetest ja sadadest tuhandetest järvedest ja oma mökkidest ja sellest. Selline tunne oli, et noh, et sa ei tohi ju, noh, telki sa ei tohi ju kuskil püsti panna. Et ma mäletan, kuidas me kiivalt nagu kuskil järve ääres läksime alles pimedas, panime telgi püsti ja siis hommikul hästi enne seda aega, kui soomlased ärksid, paksid ennast kähku kokku ja läksid minema. Ja siis ühel hetkel, kui öeldi, et ei no, aga meil on see nagu igamehe õigus ju, et sa võid igal pool magada ju ära ja keegi ei kobise. Ja siis nagu see avastus nagu, selline riik on olemas, kus sa võid nagu põhimõtteliselt nagu riigimaadel ja nagu eramaadel tegelikult sa võid nagu praktiliselt igal pool nagu ööbida, et noh, et see oli nagu, et see ei ole võimalik selline asi ja see, aga nii ta on, tõepoolest sa praktiliselt igal pool võid üle öö ära ööbida ja keegi ei saa sulle paha sõna öelda.
3: Küsin siia selle blokki lõpetuseks seda, et kui sa enne siin sissejuhatuses ütlesid Soome sellise kõlava nimega, siis mulle kuidagi kangastus kohe silme, et see kodune Soome ja mina põllise tallinlasena ja põhjaeestlasena. Noh, meil oli siin see eelis, et me nägime üle lahe Soome televisiooni ja sealt on ka suuresti pärit minu noh, lingvistiline võimekus selles riigis hakkama saada. Siis kuidas moodi teil Saaremal oli? Kas halvasti. Oli ainult Hiiumaa televisioon ja RTL-i erinevad kanalid või nägi ka jupikese Soomet?
2: Ma isegi mäleta, kas seal midagi nägi. Noh, igades antennid ei võtnud, aga meil Kuressaare oli ju see koht Eestis, kus esimesel tuli kaabel televisioon ja seda juba ka enne veel Eesti Vabariigi saabumist jõudis juba tulla ja tehti ka Kuressaare televisiooni, kus juures kaabel TV põhisena, et aga Soome kanalid, nagu see, meile oli ikkagi see täiesti müstiline keel ja me ei saanud sellest midagi aru, kui me läksime ikkagi kogu suhtlus, vähemalt meil alguses oli inglise keeles. Me oleme jälle põne hetke pärast tagasi.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Ilm on täna pilves selgemistega, mitmel pool võib sadada hoovihma, võib tulla äikest. Ka eeloleval ööl sajab hoovihma, kohati võib tulla äikest, õhutemperatuur jääb 13 ja 18 graadi vahemikku. Homme päeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, äik püsib äikese võimalus, õhtul pilved ja saju hood õrenevad. Homne päevasoe jääb 18 ja 23 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooju 19, Tartus ja Pärnus 18 graadi.
4: Jäljed gloobusel.
5: Oleme tagasi, räägime täna Väntsiga Soome riigist.
6: Jaha, ma pean tunnistama üllatavalt tore rääkida sellest Soomest.
5: Absoluutselt nagu see, et nii palju asju tuleb, noh, nii palju on käidud ka, et noh, ma ei tea, millal sina viimata käisin, mina käisin eelmise aasta septembri.
6: Pühapäeval tulin.
5: Ah, okei, kui seda pidi mõelda, siis ma ju tegelikult ka, et kui ma nüüd Liibanoni ja Katari läksin, siis me ka kõigepealt läksime Soome. Ja jälle uus üllatus oli näiteks kohe, oli sellega, et ma ei olnud varem nii lihtsalt nagu sadamast lennujaama saanud. Et põhimõtteliselt oli see, et sõitsime Tallinki laevaga üle, astusime terminalist välja, selle kohe paremat kätt oli mingi aparaat, läksime selle juurde, valisime, et noh, selle enam-vähem esimene suur valik oli, et tahan minna Vanta lennujaama ja siis ta ütles, et anna mulle mingi noh, umbes 6 eurot. Ja siis selle 6 euroga said kõigepealt sõita trammiga sinna.
6: Aa, mõtlesin, et see aparaat oli mingi poldi juht.
5: No mitte päris, et siis sõitsid trammiga, mis oli kohe ees, on ju astus peale. Ja minut hiljem ta startis, sõitsid sinna Raudatien Torini, kus on siis nii-öelda raute, noh, peamine vaksal siis rongijaam. Ja sealt põhimõtteliselt 3 minutit hiljem istusid rongi peale, mis sipsti viis sinna nagu väga mugavalt kohale ja noh, siis oligi nagu kerisid nagu tagasi, et mille pagana pärast ma olen seda distantsi vahel nagu läbinud näiteks taksoga, et noh, täiesti mõtetum. Aga keerame korra 90-ndatesse tagasi veel, et kas sina ööbisid ka peredes, kui sa esimesed korra käisid Soomes?
6: Ei ööbinud, mul on selle esimese käiguga meeles see, et me olime mingisuguses ühikas. Mingisuguses sellises veidras teeäärses ühikas, kus oli toateis voodeid ja siis me olime oma kooslusega sattunud sinna usinasti ööbima. Mingil põhjusel inimesed käisid edasi tagasi. Noh, kas see noore inimese mõistus nüüd välja jagas, mis sugune tüüpi see ühikas oli, aga mul on nüüd see meelde jäänud, et me magasime mingis kuhjas, kus iigel suures toas, kus oli hästi palju voodeid ja siis inimesed käisid ja tõenäoliselt oli seal ka siis selline ühisköök ja sellepärast nad seal käisid. Noh, selline klassikaline ühikas. Mm-hmm. On ju, aga ja siis mingil hetkel ma tegelikult nüüd kui mõtlema hakata, siis mulle ei olegi meeles, miks me üldse sinna Soome läksime, toona tõenud sellepärast, et lihtsalt sai ja siis käisime seal ära muud seda välismaa maailmat vaatamas, aga sinu jutust ma olen nii palju aru saanud, et sina ikkagi selle esimese korra käisid niimoodi, et ööbisite peredes on ju, Saaremaal teil Soome televisiooni väga ei näidanud, pigem siis rääkisite võibolla siis inglise keeles seal on ju, sest noh, ütleme, tühja koha pealt on soome keelt õppima hakata, ma kujutan ette kohutavalt keeruline, sest nad on läbi ajalu teinud endale väga palju põnevaid sõnu, tuletanud sealt mingitest asjadest, äädrustest, rääkimata nüüd peugevõtt ja Citroen on ju.
5: Kaiki ragastavad peugevõtt ja mingi reklaam neil isegi.
6: Ja noh, näiteks see, et kui kõikides maailma keeles on olemas selline sõna nagu sniper, siis soome keeles on targa ambuja, on ju, mis, noh, ole mees ja õppi selgeks, on ju.
5: Sport ei ole ju parem, sportas, kõik on igas keeles on nagu mingit pidi sport, soome keeles on sport urhelu.
6: No,
5: mingi nüüdke. Ja, et see on päris uhke, aga see on aru, kuhu sa viitad nagu, et selle, jah, perede sööbimine oli, ma pean ütlema, et mul võibolla ka vedas, et Ville Vänska, kui sa kuuled, on ju, tere Ville, ma tean, et ta kunagi tegi sõjaväelase karjääri ja läks õppima nagu sõjaväelaseks, ma ei tea, kuhu ta omadega jõudnud on, kontakt on nüüd selle 30 aastaga kuhugi ära kadunud, kuigi me pikalt olime ka kirjavahetsus, aga Ville pere oli, jah, nemad olid ikkagi selline, oli näha, et nüüdke kõrgem keskklass, et neil oli ikkagi nagu ma ei tea mitmendast soonist väljas kuskil seal Vanta äärelinnas ikkagi juba oli nagu oma maja, noh ütleme nüüdke, noh meie, ma ei tea, Diskre või kuskilt seal kandist on, et nüüdke, noh ikkagi aed ümber, isa töötas, tal tegi meile ka ekskursiooni, töötaski Vanta lennujaamas, nii et tal oli mingi kaart, mis tegi kõik uksed lahti ja keegi temaga ei kobisenud, turvakontrolli eraldi ei tuld, ju ta oli kas teavitanud või siis ta oligi väga kõva mees, ma ei tea, mida ta seal täpselt tegi, aga noh, oli võimalus ka tutvuda nagu välismaa lennujaamaga, nagu see, et kus mingid kohvrid jooksevad, kus on mingid värgid, noh, see oli ikka, noh, 15 aastal kutile kujutad ette, nagu noh, lihtsalt nagu pulss ei läinki alla, nagu ei läinud alla kuu aega hiljem ka veel, kui selle peale nagu tagasi mõtlesid. Aga siis mul, noh, et nende juures ööbimine oli ka selline, noh, minu elu esimene öö vesi voodis, noh, oli seal ja noh, ka teine, kolmas, neljas, viies ja kuues öö enne, sest mingi nädal me seal olime. Noh, see, et sa mõtlesid, et noh, ei ole võimalik, sa saad vesi voodis magada. Et noh, juba selle eest nagu, noh, noh siin kodukamaral olid osad inimesed valmis tapma selle eest, et saada vesi voodis magada ja tõenud tapsid ka muidugi. Ja siis, noh, kõik asjad nagu see, et ma ei tea, noh, banaanid on laual. Mine pekki nagu banaan on laual ja sa võidki võtta ja selle banaani ära süüa on või ja siis ja ei ole nagu, et sulle pärast öeldaks, et ei no kuule, aga nüüd ei ole ju banaani, vaid nagu pannakse uue tasemele ja uun ka veel kõrvale on või apelsin või kõik need asjad seal kodus.
6: Donaldi nätsu.
5: Oh, noh, isegi neid, kus juures ma ei mäleta nagu selliseid traadi ja nätsu mingid värke, mul vist ei olnud nagu seda või noh, ma ei teadnud, et see on nagu mingi kõva valuuta, sest saarlased ju tavaliselt ei saanud neid asju, nad ei osanud neid ka innata. Aga ma mäletan, et ma tõenäoliselt ütlesin mõnest päris heas kingitusest, ütlesin täitsa vabalt ära, sest meie viisime, nagu ma ütlesin, on ju neid tolomiidist vaasi ja küünlajalad ja nad olid enda üle väga õnnelikud.
6: No see oli ikkagi ja... level kõrgemal, kui oleks neid kadaka krunkleid viin või neid mingisuguseid pudi no, ja kuuma aluseid.
5: No võib olla, no see, et kui ma mõtlen, et kas see nende, no jah, tegelikult isegi nende maja oli selline ikkagi puit ja kivi nagu omavahel, et noh, nüüdke maitsekas tänapäevane nüüdke ikkagi eri projektiga, mitte nagu naabritega sarnane maja, ikka väga ilus nüüdke, et sinna nad isegi sobisid tõenäoliselt kuskil, et ükskõik kas sisse või välja on ju, aga noh, väga oodatud oli muidugi see, et okei, me nüüdke esime seal on ju, viisime sellised kingitsed, et kui nad nüüd tagasi lõed, mis nad meile toovad on ju, sest ma mäletan, et enne ära tulekut, et mainisin, et mul oli see suur seljakott, aga ma ta oli küll tagasi lulles täis sellepärast, et ikka mingid riideid ja noh, meile ka seal, ma ei tea, noh mingi, ma mäletan seda, et me saime nagu särgid, T-särgid, uued lihtsalt suurelt oli peal Toyota märk ja Toyota kirjutatud ees ja selja peale kõhu peal. No särk, mida iialgi endale selga ei paneks tänapäeval on ju. A siis oli nagu see, et no ei ole võimalik Toyota särk lihtsalt, et isse palju see maksab, mis see võib olla. No tegelikult on lihtsalt, no sa tänapäeval saan aru, et see oli mingi Toyota reklaam kingitus on, et viige see juba hakkame rahvale mälusse sõitma ka. Küll see Nõukogude Liit ühel hetkel kokku variseb ja küll siis me hakkame seal Toyotat müüma ka. Ja mingid sellised, aga mulle pakuti ka nagu sellel Ville oli ka, noh ikka nüüd edukas pere, siis neil tehnika ju ka vananes ja see, mida Eestis tolla ajal ei olnud, ehk siis mingi, kas minu teisel käigul äkki mingi 91. Aastal oli see, et ta pakkus mulle nagu nende jaoks juba vanaks jäänud siidi makki, aga ilma kõlariteta. Ja see ilma kõlariteta tundus mulle niuke, et ai, noh, lasta olla, no, ma ei hakka jamama sellega. Noh, olin kõva mees ka juba, noh, ma ei ole mingi nagu rott, nagu mulle ei ole nagu vaja niukest asja. Siis koju jõudsin, siis nagu rääkisin mingitele sõpradele, et debiilik oled või nagu see, noh, me oleks võinud ükskõik, mis kõlarid sinna taha panna või me oleks võinud ära müüa selle nagu võt, see nii mitme tuhande rublaga ainult olla ajal või oli see juba krooni aeg, ei veel ei olnud, ikka rubla aega ainult, et noh, siis takkajärgi siin aru, et noh, tegelikult võta vastu, kui pakutakse.
6: Oleks hea kvaliteediga saanud sõna jalgasid kuulata.
5: Jah, sest muid siin eestikeelsed ju tol hetkel ei olnud, aga see oli jah, nagu see, et sul kogu aeg oli nagu see, et noh, mingid asjad nagu päriselt ongi nõnda ja noh, et ei ole mingi küsimus, et antaksegi 17 aastasele perepojale, antakse autovõtmed ja te võitegi minna tema pruudi ja no sina sõber ja sõbra pruut on ju kolmekesi lähete kuugi sõitma sellega ja noh, et see oli jumal okei nagu ja käisime kuskil Kaljusaarte peal mingi kindlustusi vaatamas neid vanu merekindluseid ja värke ja sõitsime ringi ja noh, kõik oli uskumatu ikka, seda võin ka öelda, nii ta 90. Alguses oli meie kõige jaoks, kes iganes sinna sattusid on ja see oli ikka täiesti unelmate ja unistuste maa ju. Vot jah, jälle vahepeal peab kella ka vaatama, et on ju, aga noh, õnneks natuke on veel aega, mis mul veel nagu mul sellest teisest linnast, ehk siis Tammisaarist, sealt ma muidugi mäletan seda ka, et need, seal oli siis, noh, nad olid ikkagi rootslannad, olid see koor, kes meid kutsus, et seal oli nagu teine energia, saad aru, tütarlaste koor, noh, Soome rootslannad on ju, no see, kes mind võõrustas ka, no imeilusad tüdrukud ja kõik nüüdsed, noh, kirjavahetus ka juba enne olnud ja kõik värgid ja sa saad nagu pildid, kus on päevitus on nagu ideaalne ja kõik asjad ja soengud on peas inimestele.
6: Ja siis lähed siit Eestist valge nagu kartuliidu sinna.
5: ja siis jalas on mingid teksad, mis nagu, ma ei tea, olid siis, kui teksad leiutati ja nagu esimeste hulgas on umbes ja siis mingi, noh, ruuduline särk ja ruuduline ei olnud tolle lähel mingi populaarne nagu laend. Et siis läksid sinna vahel, aga noh, juba ka see nende nagu see vaba lähenemine ka näiteks koori muusikale, see kuidas nad meie laulsime nüüdest noh tormist ja siis noh vanu rahva laule ja no nüüdest klassikalist et terve terve terve terve ja panime tuljakut ja kõik muud. Nemad ikka laulsid nagu ma ei tea kolmes erinevas keeles tegid mingi popmuusika töötlusi vahepeal mingi solist laulis ees koor toetas nagu noh kõik nüüdest ikka noh täie poweriga see mida noh tänapäeval juba tehakse siin ka aga no tol hetkel sel jälle suurte silmade kuul mine pekkin on nagu, et ägedad tšikid laulavad nagu ja jumala tänapäevased asju ja on moodsad nii öelda seda koori muusikat viljeleda, et see on ka nagu mälus äkki kui silmi avab, et tegelikult võib teistmoodi teha, et ei pea olema nagu nii tõsiselt siin teeme kõrgkultuuri võt sellised asjad.
6: No siipalt vaadates ikkagi oli tegemist täiesti teistsuguse maailmaga ja kui seal pool korra ära käsid, siis elu ei olnud enam endine.
5: Kaugel sellest. Ilmselgelt me jätkame Soome juttudega ka nädala pärast ja aitäh teile kuulemast, me kindlasti paneme taaskord üles pilte nüüd siis juba Soome riigist. Et...
6: Ja hilisemast ajast.
5: Jah, hilisemast ja kui ma leian, ma panen neid varasemaid ka, eks tuleb natukene, vaat see on see koht, kus ma pean nagu pildistama üle tolla ajal välja printitud pildid võibolla mõne koha pealt, et siis saab ka natukene aimu. Igal juhul aitäh kuulemast meie juubelisaadet, see oli 50. Jälle kloobusel ja teiega olid Väints ja Karu.
6: Väga hea.
5: Kus üles jätame selle ilusti selle lõppu sisse, sest see ongi täpselt nii, vahel ei tule meelde on ju, Väints, kes alati on öelnud, et olge avarad on ju, vahel isegi ei tule tal endal meelde, ma ütlen siis tema eest ja olge avarad.
4: Jäljed Gloobusel.

0: oled sõbral külas? 15157. Hiline tööle. 15157. Kohtud kalli emmaga. 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust!
1: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Sel nädalavahetusel saad Elu 24 lugedes teada, et maailmas on saanud populaarseks üksinduse influentserid. Kes nad on? Elu 24 astroloog räägib meile ka sellest, millist suhet lubavad tähed Taavi Rõivasele ja tema uuele kallimale. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
2: Nii eeloleval ööl kui homme päeval sajab kohati hoovihma, võib tulla äikest õhutemperatuur on öösel 13-18, homme päeval 18-23 graadi. Kena õhtut kõigile!

We got nothing.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: Laupäeval ilmub Postimehes nädala uus ja mahukas number. Kes on sõnaosav ja südikas noor naine Aliisa Alman, kes pidas 20. augustil presidendi Roosiaias tulise kõne. Vaatame tagasi riigimees Siim Kallase pärandile, rahareformile, Eesti kroonile ja kodanike riigi manifestile. Legendaarne kuraator Eha Komissarov meenutab pööraseid 1990. aastaid Eesti kunstis. Rännumees Tiit Pruulijaga seilab taas üle ookeani. Lisaks veel põnevaid lugusid, uusi mõtteid ja maitsvaid retsepte. Postimees nädal. Pungil väärt lugemist.
1: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo täna õhtul kell 20:05 Kanal 2.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
2: Mängime hoopis suksusid.
1: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
3: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
1: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kids

tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: me oleme?
1: Carglassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
1: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.
6: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
7: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.

Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720. Karklas.

Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

kesid, mis raisatud me tagasi ju kunagi ei saa. Su mere soola maitselistest suudlustest ma isu ei

0: tahaks midagi hingele, nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: kõigile, kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetsest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna mulle otse-eetris laulma või?
3: Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Oh.
6: Esimest korda elus.
5: Tuled vilguvad, seierit näitavad.
0: On väga hea meel.
3: Kaks naist ühes laulus. See on

Nii nagu miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin suuse mut pole sinu naist, pand leiata, kui sul natukegi vaistu on. Või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest tegelikult.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.